Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējuba pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Dīvatāva hundāva un svāto guru vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Taisnis tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kalpam, piec savai šals ir debes. Brūli un māsas, nošalūsim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētlus un slāpumus. Es atsazēju stuvas varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina, todeļas lūdzu visvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažālot par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs sīvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažālot par mums.
1: Kungs apsažālot par
0: Kristu apsažālot par mums.
1: Kristu apsažālot par
0: Kungs apsažālot par mums.
1: Kungs apsažālot par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvēlēju uzlūkoju tavus mīļotus bārnus, lai

0: 1. korintiešiem: broļi, zinība sīdzen lepnībā, bet mīlestība ceļ. Ja kāds uzskata, ka jis kaut ko zina, tad jis vēl nesaprūt, kā jam tas jozina. Bet ja kas mīļoja Dīvu, tad Dīvs jo atzīst. Tāpēc, kas atsateic uz elkim upurātos gaļas iešanu, mēs labi zinām, ka pasaulē nav nevīna elka, un ka nav nevīna dīva, kā tikai vīnēgais. Un pat ja būtu tai sauktī dīvi, vai dabasūs, vai viers zemes, jo daudz taču ir taidu dīvu un kungu, tomēr mums ir viens dīvstāvs, no kura viss ir cielīs, un kuram mēs dzīvojam, un viens kungs Jēzus Kristus, caur kuru viss ir tapis, un pasateicot kuram arī mēs esam. Bet no visos ir zinības, daži aiz ieraduma vēl leidz šam laikam āt elkam upurāto gaļu, uzskatot, ka līte tik teišam skarelku, un jo sirdsapziņa bildama voja tiek aptraipēta. Jo kas redzēs tū, kam ir zinības, pīzadalūt elku upuru mīlestā, vai tad jo sirdsapziņa bildama voja natiks pamudinota ēst elku uperu gaļu. Tai tavu zinību dēļ aizies bojā vojais broļis, par kuru Kristus ir miris, bet tai grākodami pret broļim un ievainodami jūs vojū sirdsapziņu, jūs grākojat pret Kristu. Tāpēc, jo iedīns īļaunoj manu broli, tad labok es gaļu nēšu nemūžam, lai es naļļaunotu savu broli. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļām. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļām. Kungs, tu esi izpietējis un īpazinis mani. Tu zini, kad es siežu un kad pīzaceļu. Manas dūmas tu saprūti no tolīnes. Tu sekoji manam gaitam un manai atpūtai. Un tev redzami ir visi mani ceļi. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļām. Jo tu esi veidojis manas nīres, un mani esi radījis manas motas kliepī. Es pasateicu tev, ka tik brēnēģi esu radējis. Tavi darbi ir apbrēnas cīnēģi, un mana dviesele to labi zina. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Dīvs izpietēja mani un īpazēsti manu sirdi. Porbaudi mani un izdibinoja manas gaitas. Un skotīs, vai es nēju nakrīt no ceļu, un vodi mani mūžēbas ceļā. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Alleluja! Jo mēs mīļojam viņus ūtru, Dīvs palīk mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no svētā evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gūs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: jums, kas klausaties, es soku, mīļojiet savus īnaidnīkus, labu darīt tim, kas jūsu sīnēst, svietījiet tūs, kas jūsus nūlot, un lūdzi Dīvu par tīm, kas jūsus nūmalnoj. Un tam, kas tev sit pa vīnu vaigu, tam pagrīs arī ūtru. Un tam, kas ņem tavu mieteli, nalīdz arī svorkus. Dodi kotram, kas tevi lūdz, un nātprosi tū, kas tavs no to, kas tev to atņem. Un kai jūs vielieties, lai cilvēki jums darētu, tai leidzēģi dorit arī jūs jīm. Un jo jūs mīļojat tūs, kas jūsus mīļoja, tad kaida pateicība jums par tū nokās, jo arī griecinīķi mīļoja tūs, kas jūs mīļoja. Un jo jūs labu dorot tim, kas jums labu dora, kaida pateicība jums nokās, arī griecinīķi dora tū pašu. Un jo jūs aizdūsit tim, no ko cerējat saimt atpakaļ, kaida pateicība jums nokās, jo arī griecinīķi aizdod griecinīķim, lai tik pats saimtu atpakaļ.

0: Jūs turpretim mīļojiet savus ienaidniekus, darīt labu un aizdūdīt par to neko necerādami. Un jūsu alga būs liela, un jūs būsit visaugsto bārni, jo jis ir labs nepateicīgajiem un ļaunajiem. Esit žālsirdēģi, kā arī jūsu tavs ir žālsirdēgs. Natīsojiet, un jūs natiksit tīsoti. Napazudinojiet, un jūs natiksit pazudinoti. Pīdūdīt, tot arī jums tiks pīdūts. Dūdīt, un jums tiks dūts. Lops, pīspaidēts, sakratēts un pori plūstūšs mārs, jums tiks sabārts jūsu kliepī. Jo ar taidu pošu māru, ar kaidu jūs mierēsit, arī jums tiks īmierēts. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Krista.
0: Evanģēlija vārdu vajadzēšanas vēlēs. Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības lūksmēs par visu ticēgo tautu, lai te pastovēģi atsajaunotos ticēbā un dīva žielestēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par visu cilvēku saimi, lai pasaule ītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tīm, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklāti, lai ticēbā nasīm spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par jauno paudzi, lai Tevi saglaboja dvieseles skaidrību un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par draudzes bārnim, lai tī jau agri teik īvadēti kristēgajā dzēvē ar kristēbu un svāto komuniju.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mirušajiem Vladislavu, Emīliju un Staņislavu. Lai Dīvsim dovai mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Kungs Dievs uzklausi savu ticīgo lūgšanas, kurtī ar paļāvību tevi pīsauc savos vajadzībos, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts ir kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai divs ir mažam slavēts, lai uz švīvdiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam tavas devišķie bezdalībnieki, kas esi labīlī spīnt, mēs cilvēks, ko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam sajāmuši vienu, ko tu upurējam. Vienu kūku un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs, pieejam mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šudiņ tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Novazgai mani, kungs, numunas nataisnības un numuna grāka mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai divs visvarenais tāls pieejam munu un jūs superi, lai kungs pieejam šūpuri tavam rūkam par gudu un slavu savam vārdam par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Divs patīsas divu bēbas un mīru olūs, tevi lūdzam dūt mums šimā upurī, pīnocīgi gūdinot tavu majestati un pīsadolūt. Svāta jūs noslāpa mūs, stiprināja mūsu vīnību ticībā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi tev, kungs, bezgalīgais labais tāvs, pasateikt un dzīdot tev gūdības un slavas himnu, jo ar to vadāla evangelija vordu tu visu tautu un valūdu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznēcā, kuru dzēvinojot savā to gora spākā, tu naporstoji tamā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē, atklojot tavas mīlestības derēbu, tēnami teigi dovoja tavas valstības svietīgu cerēbu un mirdskai tavas uzticības dzēme, ko esi sūļījis uz milžim milsu kungā Jēzū Kristu. Un topies kūpa ar dabas uz spākiem, arim mēs vienas zemes namitīgi tevi slavējam, leidza ar visu baznēcu vīnotā balsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts, un tev pīsanok gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidai kreis, kod asam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod, kai kodreiz savim mocekļim, Jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tovus, vātu ugoru, lai jis svādura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā, pādējūs vakariņu naktī, jis paieme maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēgā veidā pēc vakariņom es paņēmu bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piec svātais Tavs pieminotu Tavu dālu Kristu, mūsu pestētoju, kuru sev jocīšanam un novipi Krista, Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jis būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri. Uzlilkoju labvielīgi Tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs, un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžējbā esam Tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asti pieejamam.
1: Kungs ar evaņģelija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprinoja vīnības saites starp ticēgajiem un Tavas tautas ganētojiem kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, mūsu veiskupu Kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnotēbas un saskaņas pravītiska zeime.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visas mirušūs, kuru ticēba tikai Tev bija zinama, ļaujīm baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovojtim dzēvēbas pilnēbu. Ļaun arī mums, pēc zemes svātceļojuma, īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzēbā ar visvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu visvātokos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekļim un visim svātajim, mūžēģi Tevi teiksim un slavēsim savu to dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svātogura vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, vietējs, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tova valstība, Tovs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieras zemes, mūsu dīniški un maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tova žāslības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīter valstības spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres jums, atstoji savu mīres jums, dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, vielīs Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimušana, lai Tevi no mani, navis tīsai un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu.

Lūgdī vaņārs, kas nūceļ pasauļa grāku svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāzu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargo mani, mūžīgajai dzēvē.

Es esmu pasaules gaisma saka kungs, kas sekoja man, tas nastaigos tamsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

0: Lūksimies, Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu, Tu baroj un dzēvinai Tavus ticēgūs, mums, kas pieemam Tava mīļoto dāla dovanas, dūd kļūt par jo dīvišķos dzēvis, mūžēgīm leizdalībniekiem, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen. Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju to tautu mīru pasaulī. Septēto dīna. Sludinot Kristu ar Mariju. Ejiet pa visu pasauli un sludinojiet evaņģeliju visai radībai. Pordūmam. Pēc eņģeļa pasludinojama Marija napalika Nāceretē. Bet, ja es teikšu, devēs pie Elizabetes savas radinīces, ja nesa sevī Kristu un kļuva par Kristus klotbūtnes nesieju ūtram cilvēkam, arī mums Kristus nav jogloboja tikai sev. Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kuri ar savu dzīvi, vordim un darbim līdzinoja par Kristu. Sludinot Kristu nozīmē ne tikai runot par ticēbas pieredzi, bet parodēt Kristu tim, kuri jū napazīst. Tas nozīmē nest jo gaismu tur, kur ir timsa, cerība tur, kur ir izmisums, patīsība tur, kur ir mali, mīlestība tur, kur ir naids. Lūksim par Latvijas kristīšum, lai nasabeist, līdzinot par Kristu ar savu dzīvi. Lai mūsu tautas vidā otkon atskan Kristus labos viests aicinojums. Lūkšana. Marija evaņģelizācijas zvaigzne, ved mūs pie Kristus un moci, mums jū nes citim. Lūdz par baznīcu Latvijā, par prīsterim, konsekrētajam personam, ģiminem un ikvīnu labas gribas cilvēku. Dovoj mums drūsmi un dedzēbu runot par Kristu ar patīsēbu mīlestību. Lai mūsu dzīve kļūs par evaņģelie līdzēbu, lai Latvijā atsamūs ticēbas gors, lai cilvēki no jauna atgloja dīva žālsirdēbu un lai Kristus kļūst par mūsu tautas cerēbu. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Uz šo laiku mūžu.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs svietējus varenēs divus tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība divam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīniemie Latgales radio klausētāji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadītajā dienaktī dominēs asinojumi tevajos austrumos, Krīvejas Ukrainas karā, Nepālis katastrofes sekojājusē prezidenta Donalda Trumpa aktivitātes. Ituļiņ par visu pieckortes. Krīvija pieceisas pauzes, kas skartā ar ASV sūtņu gastēšanu, atsūkus masīvas trīciņus. 8. septembrī Ogrā reitā Kijevu ietus reģionus skori dronu ir raķešu uzbrukumi. Saskaņā ar dažādiem ziņojumiem Kijevā goja bojā no 3 līdz 5 cilvēkiem ievainoti 10. Kopumā līdz pat 70 cilvēkiem visā Ukrainā. Bojot izdzīvojamos sātes, skolas, slimnīcas, noliktavas infrastruktūra. Izceļās gunskrāki vairokos rajonos. Naktī iz trešdienu Krīvejas armija veikus trīciņus Ukrainas robežu kontroles punktam Staru Kozače, kas atcerunās uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā, jo uzbrukumu rezultātā ir bojāgojuši ievainotī. Ukrainas valsts orkortes situāciju dienests apstiprinojas, ka dzīvības zaudējuši divēji, bet ievainojums dabūši 3 cilvēki. Tiek ziņots, ka bezpilota lidaparāti tropējuši robežu kontroles infrastruktūrai blakus ašošajai teritorijai. Uzbrukumu rezultātā izacielīs gunskrāks. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsāra, ka Krīvija rauga nodarīt maksimālu kaitējumu, aicino sabiedrotos uz stingroku reakciju, tā kā atbildis ir bez pārmos, viestē Reuters. Nokamo ASV Krīvejas Ukrainas trešpusējo tikšanos varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos Šveicā vai Turcijā. Tā ir pieļauja Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tēmekļa izdevumam Aksojas norodiem, ka neizslēdz jaunas trešpusējos tikšanos reikošanu par mazīmas īsestošanos septembrī vai oktobrī. Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrumā pusē tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā apspriestu vaicojumus par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Tikum Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam ir bijusi telefons ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, itos gaitā Trumps tostais Putinam par ieguvumiem, kas būtu kara apturiešanai. Tā sacīja Putina palīgs Jurijs Ušakovs. Putins ir Trumps apmēram stundi garā sarunā ar apsprieduši rezultātu skaidri bijuši pagošos nedēļas beigos Moskovā un Kijevā notikušajai Trumpa porstovju Stīva Vitkofa un Džerarda Kušnera vizētai sacīja Ušakovs. Donalds Trumps skaidrā pauda viedokļu, ka būtu vēlams pēc iespējas mudrāk izbeigt konfliktu, kas izreiz atderētu perspektīvas, turklāt izpaidīgas ir plaša mēroga. Pilnīgai ASV Krīvejas attīcībā atjaunošanai norodē Putina palīgs. Tas jūs prot īpaši ietekmētu tirdzniecības ekonomiskos attīcības, kas nastu kolosālus ieguvumus abiem valstīm. Donalds Trumps ir ieinteresēts, lai tas pavirsiņš tiktu dabots, jo prezidentūras laikā rezumē Krīvejas diktatora palīgs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunā ar žurnālistiem komentā Vitkofa un Kušnera vizēti Kijevā sacīja, ka Trumpa sūtņi atveda poris labu cīnījumu priekšlikumu, taču vai būs rezultāts, to es pagaidam nezinu. Trumps Putinam nāsūt sacējis, ka grib pēc īspējas mudrok izbeigt Krīvejas karu Ukrainā. Es arī esot norodējis, ka kara izbeigšana atdarētu labas īspējas Krīvejas ASV attīcēba atjaunošanai, kas veicinotu ekonomiskos un tirdzniecības sakarus. Savpus Putins Trumpam esot izklostējis savu redzējumu par situāciju frontā, ir tū, ka ASV varētu palīdzēt kara izbeigšanai. Baltais noms pagaidam nav komentējis Trumpai Putina sarunu. Tikmēr ziņo aģentūra Bloomberg viestiek amatpersonas Eiropā, ASV, Nacer izkara Ukrainā drēžu izabeigšanos. Mēdija Bloomberg aizrunotī avoti sacīja, ka Putins itamā zīmā gatavojās pastiprinot uzbrukumus Ukrainas enerģētikas siltumapgodes infrastruktūrē, kā porbaudiet valsts izturē, bija tos sabiedroto apjēmību turpinot palīdzēt. Dētam nāsot ticams, ka nopietnas sarunas par mīru soksīs ogrokai nokšo gada pavasarī. Kopumā situācija palīgs sasprengta diplomātiskie mieģinojumi eksistē, taču militāro eskalāciju piecsūtņu aizbraukšanas izraiza izacēlēs. Tikum Nepāle cēnījās ar katastrofālo Nepāles Tibetes plūdu sekumu. Līdz 8. septembram tika ziņots par apmēram 1358 atrastim uparim ir vairāk kā 5000 pazudušu. Tiemā starpā 100 mūrzemnieku no 10 valstu, diemžēl arī no Latvijas. Izglobto skaits sasniedz vairāk nekā 13,5 tūkstošus. 1000 cilvēku vis atcerunās pagājušajā.

0: Šanoties ASV, ir uzsinojums pordēvēt New Mexico par New America, Jāzeru par Lake America. Īslandes saldēba izsauca ASV viesnīku saistībā ar itēdumu publikācijām. Paralēli turpinājās tirdzniecības karš. Kanāda IVs atbildes tarifus 15 līdz 50% apmērā, izapmēram 20 miljārdiem ASV dolāru vērtam ASV precēm. Ar politikā ASV turpino eskalāciju pret Irānu. Pēc Irānas raķešu uzbrukumiem ASV kuģim, ASV iznīcino 5 Irānas naftas tankuģus. Irāna atbildē ar raķetēm pret ASV bāzi Jordānijā. Trumps saistīja to ar kodola īroču nopieļaušanu. Tika pieminēta arī Venecuālis situācija izlaukošanas kūpīnu reforma centiņā, atsaucoties uz dziļo valsti. Trumps vakar devās uz Teksasu, kā dalīties republikāņu konvencijā. Tika mūsu kaimiņu ekonomikas un komunikāciju ministrija cer līdz pavasaram nosacēt provizorisku vītu, kur varētu būvēt atomelektrostacijas. Raksta Igaunijas sabiedriskais medijs R. Mīļa teik vārtātas 6 īspējamos vītas. Galvenais nosacējums ir dzēsiešanas jūdiņas daiemēba. Īgaunijā vajadzēgu jūdiņa daudzumu var nodrošinot tikai jūra, tā kā nevienā upē nav pīteikušas caurplūdes. Bet Zagļina Francijas Rivjērā asošo Renoāra muzeja raudzējuši nozakt 4 franču impresionista Pjēra Augista Renoāra glāznes apmēram 9 miljonu eiro vietēbā. Divi Zagļi muzejā ītika, eisē pirms 6 reitā purgrīžot metāla žūgu muzeja dorzām. Jībiecīši labi sazagatavojušies, taču muzeja signalizācija policijas sirēnes lika jim bēgt. Pamatot muzeja dorzām, divējas un 4 gleznom. Tāpat pagojušajā dienaktī veikti trīcīņi Saudārābijai, īvainojot vairāk nekā 70 cilvēku seislēcēgi apturot dažādu enerģētikas objektu darbību. Saudārābija atbildē ar aviācijas trīcīņam, Izraela turpinot trīcīņus Libānā un Gazā. Lielbritānijā IVC ierobežojumus Izraelas apmetņu produktiem rītum krastā kritizējot etnisko tērēšanu. Naftas cenas pazicālušos virs $100 par barelu. Kopumā aizsadētu dienakti raksturēja turpmoku militāro eskalāciju vairākos karstajos punktos. Ukraina, Irāna, Jemena, Saudārābija, Izraela, ilgstošas humanitāros krīzes, kad te ir Nepālā, intensīva ASV iekšpolitisko un ārpolitisko aktivitāte Trumpa vadībā. Diplomātiskī mēģinojumi Ukrainā pastāvē, taču tī mudri aizānoti tikai ar jaunim trīcīņim. Situācija paliek nestabila. Ar risku turpmoka eskalācijai tevajos austrumos izspīdīni izsabīdrotējiem atbalstēt Ukraina pirma zīmes. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātris šogad 4. augustā uzsoka savu 83. sezonu un jau 4. oktobrī atzēmēs 82. dzimšanas dienu, dovojot skatētojiem īpašu vīsizrodi. Lestakus mākslinieciskajam baudījumam teātris jau 3. Godu jubilejas zēmi organizēja akciju ciklu kurp dūtīs, un šogada tēmā, vai ar bārnim un jaunīšiem ir jūrunoja par sociāli jūteigumu tēmām. Kai kotru godu Latvijas Leļļu teātris savu dzimšanas dienu atzēmēja ar īpašu vīsizrodi, un šoreiz skatētojiem būs izpieredzēt gūdaugoto lītuvīšu aktiera un režisora dramaturga Justa Teretela mono izrodi Tis Porijs. Savā pirmajā darbā piec, kura motīviem veidota šobrīd Valmieras teātrīs, kotamo izrodja sokums, Justs runāja par savu aktiera īsocieja pīredzi. Savukārt izrodītis Porijs, autors iz teātra un sabiedrēbas attīcējbam raugos no pīredzījuša pusmūža teātra mākslinīka skotu punktā. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds par izrodi soka, ka te ir ironisks skatījums iz cilvēka dzēvi pusmūžā par skumjom, ilgom, prīga brēžam un ilūzējam aktiera profesijām. Savukot teātra profesionāļiem, Latvijas Leļļu teātris dovanoja konferenci Kurp dūtīs, kas nozares nosīs jau 15. oktobrī. Lekciju ciklā aicinoti pīzadaļātīs teātra profesionāļi, studenti un pietnīki, lai kūpēgi pīzavārstūs šo goda tēmai vai ar bārnim un jaunīšiem jorunai par sociāli jūteigumu tēmumu. Regas zeļi sadarbībā ar Rimī Latvijā izsludināja Nacionāla mārūga turnīru Rimī skolu superkausa 2026 un aicināja kvīnu Latvijas skolu pieteikt savus jaunos basketbola zvaigznis. Līdz 28. septembram visam valsts skolam ir unikāla īspija pīzateiktīs, lai šūrudin cēnētos par īspiju nokļūt starp ostaņam basketbola komandom, kas 6. decembrī tiksīs lielajā superfinālā Xiaomi arēnā. Rimī skolu superkausā aicinotis pīzadaļāties visu Latvijas vispār izglietojošo skolu, Pirmu līdz 5. klašu komandas ar skolāniem vecumā līdz 13 godiem. Jaunīcēn suņi mārosīs spākim basketbolā 6 reģionos – Reigā, Pordaugavā, Zemgaļī, Vidzemī, Kurzemī un Latgaļī. Bet kotra reģiona loboko basketbola komanda izcīņās ceļazēmi iz lielo finālu turnīru Golvas pilsātā. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē aicināja Daugavpils jauniešus vecumā no 13 līdz 30 godiem parodēt savus spējas un pieteikties talantu konkursam Daugavpils ir talants. Konkursā var pīzadaļāties Daugavpilī deklarēti jaunīši individuāli duetos vai grupos. Pieteikuma anketa un priekšnesuma video īraksts jo iznāca līdz 25. septembra pulkstens 17. Vecumā un deklarētos dzēvis vītes prasēbas atsatīcās iz visiem daļēbnīkiem, arī duetu un grupu sastovā. Jaunieši var demonstrēt uz dažādokos prasmes, sokot ar dzīdošanu, mūzikas instrumentu spēli, deju, aktieru mokslu, iluzionismu, cirka mokslu, humoru, vizuālu un līdrišķu mokslu, sportu un kulināriju. Aicinot pīzateikties arī citu radošu vai praktisku talantu porstovi. Priekšnesuma ilgums nedrīkst posņākt 4 minūtes. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas šodien skaidrosīs vien vītam un visā valstī gaidams lejas austrumu.

0: dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Lūdzes nūvada aktualitātes.
0: Projekta atbalsts pieaugušo individuālajos vajadzībos balstētē pieaugušo izglītībai ītvaros straudējušiem no 18 gadu vecuma ir izpija bez maksas vai ar nalu līdzu finansējumu Īgjoti jaunas prasmes, porza kvalificācijas vai paaugstinot kvalifikāciju. Kūpumā izglītības programmas 10 nozaros pīdovai 28 izglītības īstodis visā Latvijā. Mocēbas plānotas arī Ludzas nūvadā. Profesionālo stolok izglītības centrā Mocēbu centras plus bez maksas varās apgūt programmas aprūpātojs un āku būtehnikis. Mocēbas notiks Dorbadīnu vokaros un sasdiņos. Savukārt Malnavas koledžā ar lietas finansējumu būs pieejami moduļi automobiļu šasijas remonts, motoru remonts un transporta līdzekļu sokūtnējo porbaudē. Mocēbam var pieteikties platformā stars.go.lv. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras postolnīcē Barāziknī 14. Septembrī Ludzas novada pašvaldībā reikoja informatīvo stundi reģiona uzņēmējiem. Infostundī būs izpējams uzzinot aktuālo informāciju par Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmam, kurā šogada septembrī nozarisinosies jaunu daļēbnieku uzimšona. Uzimšonas nosacījumiem, kritērijiem, pieejamu finanšu un nafinanšu atbalstu, kā arī citom aktuālom atbalsta programmam uzņēmējiem. Uzņēmējai aicinoti pieteikties individuāli konsultāciju pasākuma norises dienā vai citā ārtā laikā. Ludzas novada pašvaldība aicināja darbā autobusa vadētoju pieteikšanos termiņš šogada 11. septembris. Vairāk informācijas ludzasnovads.lv. Arī septembrī aicināja Ludzas novada iedzīvotājus bez maksas peldēšanas nodarbībām Ludzas peldbaseinā, kas notiek veselības veicināšanas projekta ītvaros. Nodarbības piemērotas dažāda vecuma grupām, bet vītu skaits ir ierobežots, tāpēc obligāti iepriekš jopīzasokos. Peldēšanas nodarbības pošim mozokim, mozuļim kūpā ar vecokiem paredzētas vecumā no 3 mēnešiem līdz 2 godim. Tos notiks septembra mēneša pirmūdiņos 14., 21. un 28. datumā no 14. līdz 15. Tā kā vienā grupā var pīzadaļāties līdz 6 mozuļim ar pavadošajām personam, pazasteidzitās pīzateiktīs nodarbībām. Tāpat arī Judiņas aerobika seniorim virs 54 gadu vecumā 14. un 21. septembrī no 15. līdz 16. Pirms nodarbības aktivitātos aicināja ikvienu atbildēgi izvērtēt savu veselības stāvokli fiziskos spējas un izvēlēties sev piemērotu slūdzi. Obligāta iepriekšējā pieteikšanos un par telefona numuriem interesēties ludzasnovads.lv. Atsasaucoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un vēlmi atjaunot ikmēneša tirga tradīciju 26. septembrī Ludzas vecpilsētas laukumā notiks Mikeļdīnes tirdziņš. Daļēbai gaidēti vītēji un citu novadu muiražotoji, omotnīki, zemnieku saimnīcēbas, portakas ražotāji.

0: Stodondorza velšu audzētoji bija izteikšanās atvērta līdz 18. septembram. Par godu Ludzas pilsētas gaidamajai 850 gadu jubilejai Ludzas novada bērnu un jauniešu centrs izsludinojas vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas konkursu 850 stosti par Ludzu, kotras daļēbnīgs var izsniegt vīnu originālu darbu. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 6. novembram. Seikoka informācija ludzasbjc.lv. Šopīgdiņu 11. septembrī no 8. līdz 14. aktivitātē dzeja uzzīt saules pučos Pureņu pogosta bibliotēkā. No 8. līdz 16. arī dzejas nedēļa izskatāsimās Knutas Kujinīka dzejas rindos Ciblas pogosta bibliotēkā. No 9. līdz 12. Istras kultūras nomā Antaņinas Novožiharevas rūkdarbu izstodē atsadzēvojīs papīrs. 14. Radošo darbnīcas supervarons tas ir mun stāvs Korsavas pilsātas bibliotēkā. 16. Mežvidu kultūras nomā tāvu dīnai veļtēts pasokums Kolbaju skūla. 17. Ludzas novada bibliotēka aicinājis tikšanos ar dzejnīci Valentīnu Mortukāni kultūras noma mozijā zāļī. Sasdien 12. septembrī 12. Rikšotoju zirgu sacensēbas Latgaļis Kauss 2026 Pūšmacovas pogostā. Tāpat 12. Ludzas Lelijās sinagogā Eiropas kultūras mantojuma dīnu ītveros notiks ansambļa Latgaļis Klezmeri koncerts. 17. Vokālo ansambļa iedvesma jubilējas koncerts Seši bolsi vīna sirds Ludzas kultūras nomā. Pirmūdiņ 14. septembrī 13. Istras bibliotēkā literāro piecpusdiņa ritmas vordi sajūtas. Trešdiņ 16. septembrī 15. Salnovas bibliotēkā aicinājis sveitrojumu dzejas nodarbēbu, bet ceturtdiņ 17. septembrī 14. Pasienis bibliotēkā kopā ar Janu Bondarenko būs izpie pietēt vītējo dzimtu viesturī. Ludzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmaksāja Ludzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Ludzas novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Pāvesta katehēze par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Ganas galvaspilsētā Akrā norisinās Rietumāfrikas valstu pirmās jauniešu dienu svinības. Laba padoma mātes sanktuārijā atklāta pāvestam veltīta freska. 9. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Atbildi uz šo jautājumu varam atrast pāvesta 9. septembra katehēzes mācībā. Trešdienas vispārējās audiences laikā Leons 14. Turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Šim dokumentam par baznīcu mūsdienu pasaulē viņš sāka pievērsties pagājušajā trešdienā.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
0: Brāļu un māsas, labdien un esiet sveicināti. Koncila konstitūcija Gaudium et Spes, veltot pirmo nodaļu cilvēka personas cieņai, uzsver, ka tā ir pamats un nosacījums tām vērtībām, kuras šodien tiek visaugstāk vērtētas, bet kuras nedrīkst pazaudēt saikni ar savu dievišķo avotu, lai izvairītos no iespējamiem izkropļojumiem, ko rada cilvēka sirds samaitātība.
1: Ceļš, kas ļāva izcelt personas cieņas pamatā esošās iezīmes un pamattiesības, noteikti ir viena no nozīmīgākajām lappusēm cilvēces vēsturē. Tomēr ejamais ceļš vēl nav galā, un tajā jāsaskaras ar vecām un jaunām pretrunām, kas kavē tā pilnīgu veikšanu.
2: La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo. Ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso.
0: Baznīcas piedāvātais ieguldījums ir skaidrs. Tā atgādina, ka cilvēka cieņa izriet no pašas personas būtības. Man bija iespēja to uzsvērt arī nesenajā enciklikā Magnifica Humanitas. Ik viens cilvēks ir Dieva iecerēts un gribēts, lai ietu sadraudzības ceļu ar viņu, citiem un radību. Cilvēka cieņa nav atkarīga no spējām, kas viņam piemīt, no bagātības vai ieņemamā amata, no pareizām vai nepareizām izvēlēm, ko viņš izdara, bet gan ir dāvana, kas viņu apsteidz un pārsniec. Dāvana, ko Dievs ir devis kā savas mīlestības, kas nekad nebeidzas izpausmi. Tādējādi cilvēka bezgalīgā cieņa sakņojas viņa kā radības identitātē. Cilvēks, mīlestības iecere un dāvana, radīts pēc Dieva attāla, ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš stāv augstāk par visām pārējām radībām, kuras ir uzticētas viņa rūpēm, lai viņš tās pārvaldītu un izmantotu, slavēdams Dievu.
1: Ticībā mēs varam izprast personas cieņas galējo pamatu, jo dēls atklādams tēvu. Un viņa mīlestības noslēpumu cilvēkam pilnībā atklāja to, kas ir cilvēks un kāds ir tā augstākais aicinājums.
2: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio.
0: Persona vienmēr nozīmē attiecības, vienotību, līdzdalību attiecībā pret Dievu un citiem, tātad dēlu un meitu attiecības ar Dievu tēvu, un brālīgas attiecības ar Kristu un ar visiem cilvēkiem. Tā izslēdz pašpietiekamu noslēgšanos sevī. Būt personai nozīmē uztvert sevi kā dāvanu, ar ko dalīties, augot un nobriestot pieņemšanā, savstarpējumā un kalpošanā.
1: Šī cieņa ir uzticēta katra cilvēka atbildībai, turpināja pāvests. tajā pašā laikā tā prasa arī solidaritāti un savstarpējas rūpes, pārvarot daudzos viltojumus un manipulācijas, kas joprojām kropļotās uztveri un kavētās realizāciju. Patiešām vēstures gaitā izdarīto izvēļu dēļ, kas bija vērstas pret viņa paša cieņu, vēl šodien cilvēks ir pats sevī sašķelts, un visa cilvēka dzīve, gan individuālā, gan kolektīvā, atklājas kā dramatiska cīņa starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu. Tomēr uz šo trauslo un ierobežoto stāvokli var raudzīties ar cerību, jo pats kungs atnāca, lai atbrīvotu cilvēku un dotu viņam spēku, atjaunojot viņu iekšēji un izdzenot šīs pasaules valdnieku, kas turēja viņu grēka verdzībā.
2: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
0: Konstitūcija Gaudium et Spes uzsver, ka cilvēka cieņa attiecas uz personas veselumu, un tāpēc ir jāpārvar dualistiskie uzskati. Cilvēks ir dvēseles un miesas vienība. Ķermeņa padarīšana par objektu, ar ko patvaļīgi rīkoties, vienmēr ir personas cieņas noliekšana. Cilvēks nedrīkst noniecināt ķermenisko dzīvi un ir nepieciešams uzskatīt savu miesu par labu un goda vārtu tieši tāpēc, ka to radīs Dievs un tā ir paredzēta augšām celšanai pastarā dienā, sargājoties, lai tā nekļūtu par sirds ļauno noslieču verdzeni, jo mēs visi esam grēka ievainoti.
1: Visbeidzot, ir trīs visizteiksmīgākās personas cieņas izpausmes, uz kurām norāda Gaudium et Spes, skaidroja Leons 14. Saprāts, kas padara cilvēku par nepiepildāmu patiesības meklētāju, sirdsapziņa, ar kuras palīdzību viņš padara savu dzīvi viengabalainu un piešķirtai jēgu, un brīvība, kas padara viņu par savu lēmumu atbildīgu galveno varoni. Tās ir dimensijas, kas ir cieši saistītas savā starpā. Tieši sirdsapziņā patiesība tiek atzīta par tādu, un brīvība var to piedzīvot kā savu pamatu un iespēju. Svētais gars, kas dot dzīvību Kristu, dara mūs brīvus un pastāvīgi apliecina mūsu kā Dieva bērnu cieņu, atbrīvojot mūs no bailēm un vadot mūs uz galamērķi, to dzīves pilnību aiz nāves sliekšņa, ko mums ir apsolījis Kristus. Tikai viņā patiesi izgaismojas cilvēka noslēpums, viņš izgaismo ciešanu un nāves noslēpumu, un kopā ar viņu mēs ejam pretī augšām celšanai.
2: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo e in vista di Lui,
0: Dārgie brāļi un māsas, radīti pēc Dieva attēla, caur Kristu un uz viņu raugoties, mēs esam saņēmuši unikālu un neizdzēšamu cieņu. Centīsimies to vienmēr veicināt un aizstāvēt ar evaņģēlija gaismu un spēku, teica pāvests Leons 14.
3: Pavests ar video vēstījuma starpniecību pārmaiņus angļu un franču valodā uzrunāja Rietumāfrikas valstu pirmo jauniešu dienu dalībniekus, kas ir pulcējušies Ganas galvaspilsētā Akrā. Jauniešu dienas norisinās no 7. Līdz 12. Septembrim. Esmu iepriecināts par šo skaisto iniciatīvu, ko ir izrādījušas jūsu zemju bīskapu konferences, liekot jauniešus savu pastorālo prioritāšu sirdī, teica Leons 14. Video vēstījumā. Viņš pauda pārliecību, ka kopā pavadītie brīži palīdzēs viņiem augt ticībā un vēl vairāk bagātināties ar tādām vērtībām kā tikšanās un atvērtība pret citiem.
4: Laikā, kad tik daudzas krīzes tiecas aptumšot apvārsni,
1: Svētais Tēvs iedrošināja Āfrikas jauno paaudzi iet uz priekšu, nezaudējot cerību. Viņš atzina, ka šaubas, neskaidrība un dažreiz arī nedrošība var nospiest jauniešu plecus un aizšķērsot nākotnes plānus. Tomēr jūs neesat upurēta jaunatne, kā daudzi varētu domāt, teica pāvests. Viņš apliecināja, ka baznīcā, kas ir Dieva ģimene, viņi ir Dieva šodiena un baznīcas šodiena.
3: Pāvests Benedikts 16. Ir teicis, ka jaunieši ir bagāti ar labām īpašībām, enerģiju, sapņiem, cerībām. Resursi, kas tiem pieder, ir pārpilnībā. Jau pats viņu vecums ir liela bagātība, ne tikai priekš viņiem pašiem, bet arī priekš citiem, priekš baznīcas un pasaules. Viens no izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jaunieši, ir iešana kopā, lai palīdzētu ienest pozitīvas izmaiņas savās zemēs. Iet kopā nozīmē nodrošināt, lai neviens netiktu atstumts, izolēts, izslēgts vai atgrūsts. Esiet tiltu cēlāji starp tautām, kultūrām un reliģijām, mudināja pāvests Rietumāfrikas jauniešus. Viņš aicināja dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, mūsu skolotājs un kungs, kurš nevienu neizslēdza savā ceļā. Viņš saskatīja Dieva klātbūtni tajos, kuri dzīvoja sabiedrības malā, pat tajos, kuri nepiederēja viņa paša ļaudīm. Leon 14. Teica:
4: Par vos paroles et vos actions, donnez un message fort à notre monde, traversé de guerres et de conflits de toutes sortes.
1: Ar saviem vārdiem un darbiem sniedziet spēcīgu vēsti mūsdienu pasaulē, ko pāršalds kari un visa veida konflikti. Esiet mīlestības, taisnības un miera liecinieki. Neupurējiet savu tik dārgo jaunību uz neīstu izpriecu un paviršības altāra. Patiešām mūsu dziļākie jautājumi netiek nedz uzklausīti, nedz atbildēti bezgalīgajā viedtālruņu skrullēšanā, kas piesaista mūsu uzmanību prātus atstājot nogurušus un sirdis tukšas. Tie nevedīs mūsu tālu, ja paturēsim tos sevī vai arī pārāk šaurā cilvēku lokā. Mūsu patieso vēlmju īstenošana vienmēr prasa iet tālāk par sevi.
3: Rietumāfrikas zemju jauniešu dienu dalībniekus pāvests novēlēja Jaunavas Marijas miera karalienes aizbildniecībai, īpaši domājot par tām zemēm, kuras pieredz sarežģītas krīzes situācijas. Lai viņa aizbildina pie sava dēla Jēzus Kristus par integrālu cilvēcisku attīstību jūsu dārgajās nācijās, teica Leon 14. Viņš piesauca bagātīgas Dieva žēlastības jauniešiem, tiem, kuri strādā ar viņiem kopā, kā arī baznīcas klēram. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests novēlēja, lai kungs viņus vienmēr patur savā mīlestībā.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pirmdien, 7. septembrī, Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženet Sāno. Vizītes ietvaros pāvests piedalījās freskas atklāšanā, kurā viņš attēlots lūkšanā pie tur esošās Marijas ikonas. Mākslinieka Marko Inočensi radītais darbs iekļaujas daudzu gadsimtu senā tradīcijā pieminēt ar šo svētnīcu saistītos pāvestus. Darbu veidojis gravieris un gleznotājs Marko Inočensi, bijušais Vatikāna muzeju glezniecības un koka materiālu restaurācijas darbnīcas restaurators. Freska aizņem pēdējo līdz šim neapgleznotās telpas daļu Dievmātes kapellā, un turpina tradīciju pieminēt pāvestus, kuri ir apmeklējuši šo svētnīcu. Uz laba padoma mātes kapelas sienām attēlots pāvests Urbāns VIII, kurš Dženecāno ieradās 1630. Gadā, lai uzticētu Marijai smagas slimības skarto Itāliju. Tur redzama arī piemiņas plāksne, kas atgādina par svētā Jāņa Bosko 1858. Gadā svinēto svēto misi. Kapelā atrodas arī pie 9. Portrets, kurš 1864. Gada 15. Augustā veica svētceļojumu uz Dženecāno, kā arī Jāņa 23. Portrets, kas tapis pēc viņa vizītes 1959. Gada 25. Augustā. Galeriju papildina svētā Jāņa Pāvila 2. Freska, kurā viņš attēlots lūkšanā, 1993. Gada 22. Aprīļa svētceļojuma laikā, dienu pirms sava apustuliskā ceļojuma uz Albāniju. Leona 14. Portreta tapšana ir daudzu gadsimtu ilgās vēstures dabisks turpinājums. Roberta Prevosta dievbība un mīlestība pret laba padoma māti aizsākās jau viņa klostra dzīves sākumā. Saikne ar svētnīcu padziļinājās studiju gados Romā, kad topošais pāvests bieži apmeklēja Dženecāno. Tāpēc nav nejaušība, ka tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu viņš izvēlējās tieši šo vietu kā mērķi savai pirmajai vizītei ārpus Vatikāna. Šeit viņš uzticēja Marijai Pētera pēcteča kalpošanu. Sienas gleznojumā Leons 14. Attēlots profilā ar skatienu vērstu uz Dieva mātes ikonu. Darba autoram, kurš iepriekšējos gados vadīja freskas tehnikas nodarbības Vatikāna muzeju darbiniekiem, darbs pie šīs gleznas bija gan māksliniecisks, gan garīgs izaicinājums. Gleznojums tika izpildīts, izmantojot tradicionālo tehniku. Darbs ilga vairākas nedēļas un prasīja precīzu perspektīvas izstrādi, jo freska atrodas aptuveni 5 metrus virs kapelas grīdas. Katras no 12 apmetuma fragmentiem bija jāuzglezno vienas darba dienas laikā, saskaņā ar tehniku, kas neatstāja vietu vilcināšanai vai labojumiem. Darba izstrādes laikā Marko Inočensi apmetās augustīniešu tēvu kopienā. Šajos mēnešos es sapratu, ka freskas autors nekad nav viens. Vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas tev palīdz, viņš atzīst. Mākslinieks pateicas augustīniešu kopienai, jo īpaši tās prioram un svētnīcas rektoram, tēvam Ludoviko Marija Čentrem. Jaunais darbs bagātina vienu no svarīgākajām augustīniešu garīgajām vietām. Šogad aprit 130 gadi kopš Leons 13. Pasludināja laba padoma māti par Albānijas aizbildni. Šajā gada dienā bazilika tika pasludināta par jubilejas baznīcu. Šodien, līdzās savu priekšteču attāliem, arī Leons 14. Ierakstās šīs kapelles redzamajā vēsturē. Freska stāsta ne tikai par pāvesta personīgo dievbību, bet arī par Pētera pēcteča dziļo saikni ar svētnīcu, kas svētā Augustīna ordeņa locekļiem un daudziem ticīgajiem joprojām ir lūkšanu, piemiņas un uzticēšanās Marijai mājvieta.
1: Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tava un daula un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūs un kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristēba Jordanā. Visvarenais mūžēgais Dīvs. Pēc Jēzus kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gora nunokšanas par jū, tu jū svinēgi pasludinoji par savu miļotu dālu. Mums taviem piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svato gora, palēdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žāvsirdība. Utrais noslāpums.

Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstības sludināšana un aicinājums atsagrīst. Dievs tav siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svadurušu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēniškeigu noslēpumu. Ļauj mums, apliecinojot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos treisvinēbas gudēbu un pilūgt divišku personu vīnēbu jūs majestātes lēlumā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Mariju.

Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kalnā. Dīvs tev vinzimušo dāla gudpilnajā porsaveidošanā, tu ar vecos derēbas tāvu līcēbu apstiprinoja ticēbas noslēpumu un brēniškēgadā veidā atkloja arī tavu adoptētu uz bārnu nokamu gudēbu. Dūt, lai mēs tovi kaupi, klausot tavā miļoto dāla bausam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantiņīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Evharistijas idibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestēšanas lobā tu esi vēlējis iceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūta, lai tauta, ko es ir īgīvis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļno jo Krista un augšam celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai tup tops vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojas, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato trejadība, vīns dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielestēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, papādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrēbas iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durovas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja,
Lūdzu Dievu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdzu Dievu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dievu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dievu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dievu par mums.

par mums, Jaunavu Karalīne, lūdz Dievu par mums, visu svātos Karalīne, lūdz Dievu par mums, bez izdzimto grāka iemto Karalīne, lūdz Dievu par mums, debesīs uzimto Karalīne, lūdz Dievu par mums, svāto rūšu krūņa Karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu Karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra Karalīne, lūdz Dievu par mums, mora zemes Karalīne, lūdz Dievu par mums, Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs. Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpilktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūsu spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušam novis brīsmum, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Juļī preču eksports pieauga par 14,9%, kas ir otrīs divciparu pieaugums pēc kvotas pēc juņīpī sasniegtīm 18,6%. Atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem izaugsme bija plaši balstēta, tai vārojama visos galvenajos valsts grupos, taču noteicošies joprojām bija eksporta pieaugums iz Eiropas Savienības valstīm, kas apliecināja pakopenisku orejo pīprasījumā atsagījušanos Eiropas Savienības tirgā. Eksporta vērtēba aiz Eiropas Savienības valstīm juļī goda grīzumā pieauga par 15,6%, ko veicināja eksporta pieaugums iz Nīderlandi, Lītovu, Voceju, Pūļeju, Franciju, Igauniju un Zvīdreju. Eksports uz NVS valstīm juļī pieauga par 8,2%, ko galvenokārt noteica dzērieņu eksporta vērtēbas pieaugums iz Krīveju par 13 miljoniem eiro. Par 16,4% pieauga arī Latvijas eksporta vērtēba iz valstīm orpus Eiropas un NVS. Tu ietekmē minerālo produktu eksporta pieaugums iz Dominikānu un Argentīnu, kā arī graudaugu eksporta pieaugums iz Tanzāniju. Savukārt juļī samazinojos kūksnes eksports iz apvienotu karalisti. Juļa goda grīzumā par 37,3% pieauga arī preču importa vērtēbā. Lai veicinotu veselīgu grūtniecības nozari, bārnu attīstību un drošu stabilu vidi ģimeņi, tupušajam māmiņam Latvijā būs pieejama bezmaksas atbalsta programma Vecmošu ģimeņu partnereibā. Pirmo bārna ienokšana ģimiņi ir nozīmīgs notikums, kas lēdzos prīkam var radāt arī daudzus jautājumus, nadrošēbu un satraukumu. Programmas mierkes sniegt tūpūšajam māmiņam un ģimiņam praktisku, emocionālu, informatīvu atbalstu, stiprinot porlīcēbu par savam spiejam un veicinot bārna veselīgu attīstību no pirmajam dzēvis dīnam. Programma piedāvā regulāras individuālas mojas vizītes no grūtniecības sokuma līdz pat bārna 2 gadu vecumam. Atbalstu un sarunas, kā arī praktisku palīdzību vecoku prasmju attīstīšanā un porlīdzības stiprinošanā. Drošu un uzticamu speciālistu, ar kuru porunot savu svarīgu un atbalstu ģimenes labklājības un stabilitātes veicinošanai. Programmu Latvijā koordinē Valsts kancelēja sadarbībā ar Latvijas Vecmošu asociāciju un citiem veselības un sociālos jūmas partnerim. Plašoka informācija pieejama bērnsauga.gov.lv. Četrpadsmitajā un 15. septembrī Jēkabpilī pie Jēkabpils slimnieces virtuvis atcerasīs mobilīs mamogrāfs, ko nodrošinos veselības centrs 4. Mamogrāfisko izmeklēšana pieejama tikai pēc īpriekšējā pīroksta zvanot pa telefonu 27866655 darba dienos no 9 līdz 18. Veicot pīrokstu, jo sagatavoja personas kodu un telefona numuru. sīvītām, kuras sajāmušas Nacionālo veselības dīnesta uzaicinojuma viestuļi valsts obligāto organizēto kriocvieža skrīninga ītvaros, izmeklījums ir bez mokses. Uzaicinamā viestuļa derēga divus godus no nosūtēšanas datumā. Tāpat izmeklījumu var veikt arī ar ģimeņas orsta vai ostajošo orsta nūreikojumu, ja tam nav lieguma saistība ar veci Nacionālo veselības dīnestu, un šajā gadījumā izmeklījums būs par moksu. Informācija par mobilo mamogrāfa izbraukumu datumiem arī citos Latvijas vītos veselības centra 4 mūjas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas izskaidrosīs vien vītom. Visā valstī gaidams lēts, austrumrēnos lēts būs ilgstošs, bet vītom mokuņi atnes arī stipras lētus gozes un izpijams arī pārkjoņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā pūs dīnvedu rītumu viejs, un gaisa temperatūra šodiņa plus 15, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknis novada pašvaldība sajāmusi divus jaunus elektroautobusus, kas paredzēti Maltas un Dricāno apvīnējumam. Autobusi pašvaldībai pīgodoti 7. un 8. septembrī. Jaunī transporta līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti skulānu porvadojumiem. Ar tiem skulāni varās doties arī uz teātri, koncertiem, ekskursējiem un citiem pasaukumiem. Autobusus varās izmantot arī pašvaldības amatieru kolektīvu braucīņiem. Elektroautobusi pīgodoti cilvēkiem ar kustēbu traucījumiem un papildinos Rāzeknis novada pašvaldības vidē draudzēgo transporta parku. To īgoda ļauj modernizēt pašvaldības autoparku, nodrošinot ārtokus un drošokus skulānu porvadojumus, kā arī samazinot ugļskobos gāzes izmešus. Un 19. septembrī pulkstens dasmatos Maltā nozaresinosīs tradicionālais Borovas tirgs. Pasaukuma ītvaros nozaresinosīs amatieru mākslas kolektīvu koncerts, radošas meistarklases, senos spēļas un citas aktivitātes, savukārt pasaukuma galveno norisa svātku tirgs. Daļībai pasaukuma aicinoti pīzateiktīs mojražotoji omotnīki stodu, augļu, dorziņu, iedīņu un dzieriņu tirgotoji. Pīzateikšanos vēl tikai līdz 12. septembram. Īsnīguma forma pieejamā rezeknesnovads.lv. Aizpildētīs īsnīgums, jo nosūta elektroniski e-pasta adresi tirgus@rezeknesnovads.lv. Rāzeknis novada pašvaldībā aicināja darbā elektriki santehniki Feimaņu pogostā, kā arī veco kūpovoru Silmalus pogostā un muzeja vadētoju Maltas pogostā. Plašok par vakancim un pīzateikšanos rezeknesnovads.lv vai nodarbinotības valsts aģentūrā. Svadiņ 13. septembrī Lūznavas muižā notiks Eiropas kultūras montojuma dīnai veltēti pasaukumi. Šogada tēma ir kultūras montojums, krīzes un risinojumi. No 10. līdz 18. muižā būs atvārto durovu dīna. Apmeklētāji varās īpazīt muižas viesturi un arhitektūru, kā arī apskatīt ekspozīcijas. No 10. līdz 12. notiks paaudžu meistara darbnīca Paulovas Soldīs stosts kopā ar kūku meistari Eleonoru Mātulī. No 11. līdz 17. darbosīs labdarības kafēnīca Smolkīs stils. Timā īgotī zīdojumi tiks izmantoti, lai Lūznavas muižu padarētu pieejamoku cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 12. lekcija un diskusija par kultūras montojuma saglabošanu krīzes situācijos. Pieredzī daļāsīs Latvijas kara muzeja direktore Kristīne Skrīvere, bet 13. monta vai cozolas tostās par civilos aizsardzības nozēmi kultūras montojuma apdraudījuma gadījumā. Vēlies 13. septembram Portakas un veterinārijas dīnests plānoja veikt sauvaļas dzīvnieku vakcināciju pret trokumsārgu. No mazos aviācijas lidmašinam tiek izkaisētas vakcīnas āsmas, kas paredzētas galvenokārt lopsum un jenots suņim. Āsma izskatos kā brungons kubiks un vakcīna nav paredzēta mojdzēvniekiem, taču ja to pats suņs vai kačs, dzīvnieka veselība netiks apdraudāta. Vakcīna nav beistama arī cilvēkiem, tomēr ieškiedrīs saturs nokļos acīs vai brūcī jozaviešās pie orsta. Vakcinācijas norises laiku var ietekmēt arī laika apstokļi un gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi. Sastdien 12. septembrī, pulkstens 11. Rāzeknis novada Ūzulainis pogasta pleikšņos, trešo reizi sasatiktīs aicināja nu jau par tradīciju kļuvušos muzikālos dzejis brūkostis gulgošanā. Pasaukumā pīzadaļāsīs literāti Raibīs, Valija Platace, Inga Pizāne un Toms Treibergs. Bet mūzikas rētu pīpiļģās dzīsminīgs Kārlis Kazāks, mūzike Zane Lasmane un vokālo studijas Konai. Bet vokorā Rāzeknis novoda Rogolkā jau pīktū raizi notiks azartisko latgaļiski rokstošu dzēnīgu sacenseiba Rogolkas dzējiši voga. Dzējas autoru uzastošanos papildinos grupā Keirei, pirmatskaņojami nu pagojušo goda slama uzvarātojas Valijas Platacis dzējas, kā arī dzīsminīka Kārļa Kazāka un grupas baritoni uzastošanos. Reiz 13. septembrī Viļānūs īrostīs ikmēņeša tierks. Lēdztakus notiks arī kirbju svātki, pīdovojot apmaklātojumu koncertu, dančas un dažādas aktivitātes Lelim un Mozim. Tiergā nu 7 reitā lēdz 2 dīnā, ka īrosts apmaklātoja varās izagodotīs omotnīgu moražotoju produkciju, lauksaimnieku precis, stodus, portaku, rudiņas ražas lobumus un citas saimnīcībā nūderēgas lītas. Savukārt nu Dasmatim Viļānu stadionā paredzēts Rāzeknis novada omotier mokslas kolektīvu koncerts. Apmeklātoji varās izmieginot spākus arī Umuru kumurā, kur drūsmēgiem un veikliem būs īspie tikt pie tirgotojus ar opātumu bolvum. Notiks arī tirga dančiem, kurus vadās Jānis Kūklis, bet par muzikālo pavadījumu rūpēsīs kapela Bumburneicis. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Taisnīgs tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kolpam pēc savas žīlestības, Dieva tava, dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu guru.
0: Tarkie šodien ir koncelebrēta svētā misē, lūdzos Annas un Aleksandra nodomā. Šodien mums līdzās ir priestris Juzefs no Igaunijas misionārs, kas ir origināli no Polijas, un viņš lūdzās Dievam zināma nodomā. Visas ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu visvarenajam Dievam
1: un jums, broļi un mocas,
0: ka es daudz esmu grēkojis, ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļu un mocas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dievs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievad mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus, labvielīgi uzlaukoji tavas mīļotos bārnus, lai Kristum ticēģi īgjūst patīsu breiveibu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila pirmos vēstules korintiešiem, broļi. Zinēba sīdzen lepnībā, bet mīlestība beūvei. Jo kaits uzskata, ka jis kaut ko zina, tad jis vēl nesaprot, ka jam tas, kā jam tas jozina. Bet jo kas mīļoja Dīvu, tad Dīvs to atzīst. Attīceibā uz elkim upurātos gaļa sešanas mēs labi zinām, ka pasaulē nav nivīna elka un ka nav nivīna dīva, kai tikai vīnēgais dīvs. Un pat ja būtu taiti dīvi, vai dabasos, vai virs zemes, jo taču daudz ir taidu dīvu un kungu, tūmār mums ir vīns dīvs tavs, no kura viss ir cerīs un kuram mēs dzīvojam, un vīns kungs Jēzus Kristus, ar kuru viss ir radīs, un pasateicot, kuram arī mēs esam. Bet nav visos ir zinēbas, daži aiz īroduma vēl leid šam laikam āt alkam upurātu gaļu uzskatot, ka līta tik teišam skar elku, un jo sirdsapziņa būdama voja teik aptraipēta. Ja kaits redzēs to, kam ir zinēbas, pīsadalom elku upura mīlestā, vai tad jo sirdsapziņa būdama voja natiktu pamudunota ēst elku upura gaļu? Tai tavu zinēbu dieļ aizīs bojā vojais broļis, par kuru Kristus ir miris, bet tai grākodami pret broļiem un īvanodami jū voju sirdsapziņu, jūs grākojat pret Kristu. Tāpēc, jo iedīns īļaunoj manu broļi, tad lobok es gaļu nāšu ņemēužam, lai es naīļaunotu savu broļi. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
1: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Kungs, tu esi izpētējis un īpazinis mani, tu zini, kod es siežu un kad pīsaceļu. Manus dūmas tu saproti no tolienis, tu sekoji manam gaitam un manai atpiltai, un tev radzami ir visi mani ceļi.
1: Dīvs, vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Jo tu esi veidojis manas ēkstis, un manēs radējis manas motis klēpī. Es pasateicu tev, ka tik breinumainies radējis, tovi dorbi ir apbreinas cīnēgi, un mana dviesele tu labi zina.
1: Dīvs, vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Dīvs, izpētēji mani un īpazīsti manu sirdi, porbaudi mani un izdebenoji manas gaitas. Un skotīs, vai es nāju nakrīt no ceļu un vodi mani mūžēbas ceļā.
1: Dīvs, vodi mani mūžēbas ceļā.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Jums, kas klausos, es saku, mīļojiet savus ienaidniekus, labu darīt tiem, kas jūsu ienaist, svietēt tos, kas jūsu nūlot, un lūdzīt Dievu par tiem, kas jūsu nomalnoj. Un tam, kas tev sit pa vīnu vaigu, tam pagrīs arī ūtru, un tam, kas jam tavu mieteli, nalīdz arī svorkus, dodi kotram, kas tev lūdz, un nātprasi to, kas tavs, no to, kas tev jau atjam. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums darītu, tai leidzēgi darīt arī jūs jim. Un ja jūs mīļojat tūs, kas jūsus mīļoja, tad kaida pateicēba jums par to pīsenok, jo arī griecinieki mīļoja tūs, kas jūs mīļoja. Un ja jūs labu dorot tīm, kas jums dora labu, kaida pateicēba jums nokas, arī griecinieki dora to pošu. Un ja jūs aizdūsīt tīm, no ko cerēt saimt atpakaļ, kaida pateicēba jums nokas, jo arī griecinieki aizdo

0: dūts, dūdit un jums tiks dūts, lops, izpeidēts, sakratēts un pori plilstūšs mārs, jums tiks sabārts jūsu klēpī. Jo ar kaidu, ar taidu pošu māru, ar kaidu jūs mērīsīt, ar jums tiks atmērēts. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien dzirdējam evangēlija fragmentu. Tāds diezgan labi saprotams, kungs Jēzus parāda kristietības tādu radikalitāti, nu, ka iet runa ne tikai par mīlestību pret to, kas ir jauks pret mums, bet mūsu tā unikalitāte ir tanī, ka mēs cenšamies mīlēt to, kas to objektīvi nav pelnījis. Jo kāda tad mums par to, kas, ko mēs īpašu daram, ja mēs mīlam tikai tos, kas mums dara labu? To pašu dara pagāni, to pašu dara jebkas, jebkāds cilvēks, bet ej tu pamēģini mīlēt to, kas to nav pelnījis, kas ir ļauns, kas ir slikts, kas aprunā, kas ceļ intrigas, un mēs savukārt viņam atbildam tikai ar labo. Nu, droši vien nevienmēr tas izdodas, bet tas ir tas evangēliskais ideāls. Savukārt, varbūt vērts ir pārdomāt par pirmo lasījumu šodien korintiešiem, arī tāds Pāvilam tipiskā veidā runā ļoti sarežģīti, ļoti nesaprotami, citreiz sevišķi mūsu vēsturiskā kontekstā mums grūti to saprast, bet ko tur īsti Pāvils runā? Viņš runā par to, kā zināšanas, citreiz varbūt par iegansto problēmai. Šeit Pāvils apzināti lieto iedzienu, ka zināšanas iedzina lepnībā, bet mīlestība būvē. Proti viņš nelieto iedzienu gudrība, tāpēc, ka gudrība un zināšanas nav viens un tas pats. Tu vari kaut ko nezināt, bet būt sirds gudrs, bet savukārt vari zināt visu, bet būt glups kā propka tajā pašā laikā. Ko nozīmē, kāda tur problēma ar to elku gaļu, upura gaļu? Pirmātnējā kopienā vēl joprojām bija no veciem laikiem, no pagānu laikiem, no pagānu kultūras saglabājušas elkdievības, un cilvēki domāja viens no veidiem, kā pielūgt to elku, tas ir to gaļu, ko upurē, tad viņi to ēda, un tāda veida viņi domāja, kā upurē to tam elkam. Bet tad, kad nāca kristietība, tad, kad nāca Pāvils un viņa mācība, tad, kad viņš saka skaidrot, tad, kad viņš saka veidot kopienas kristīgas draudzes, viņš saka skaidrot, ka šodien viņš to pateica, ka nav nekādu elku, nav nekādu citu dievu, nepastāv nekas cits, vienīgi kungs debesu tēvs un kungs Jēzus, ar kuru viņš sevi ir atklājis pasaulē. Un līdz ar to, tas, ka tu ēd to gaļu vai tas, ka tu neēd to gaļu, tam nav nekādas nozīmes. Bet ir vāji cilvēki, ir tādi varbūt īpaši dievbīgi kristieši, kuriem sirdsapziņa neļauj to pieskarties tai gaļai, jo viņi joprojām domā, ka tāda veida mēs pielūdzam elku. Un tad jēga no tās tavas zināšanas, no tam tavam zināšanam, ka tu zini, ka nav nekāda elka, un tu sturgalvīgi ēd to gaļu, bet tas ieļauj no tādu cilvēku, kas ir vājāks, kuram varbūt tā sirdsapziņa tāda īpaši skrupulozā, kuram varbūt tas nepatīk, kuram varbūt tas viņu ieļauno, varbūt viņš dēļ tā novēršās no ticīgu kopienas, ka uzskata, ka tur joprojām pielūd celku, kāda jēga no tas tā, no tam tavam zināšanām. Un tāpēc viņš saka, ka zinības zināšana iedzen lepnība, bet mīlestība būvē. Proti, ja es zinu, ka man kopienā, ka man draudzē, ka manā ģimenē ir cilvēks, nu, kurš varbūt ir īpaši jūtīgs pret kaut kādām garīgām lietām, pat ja es zinu, ka es daru pareizi, ka es nedaru neko ļaunu, tomēr mīlestības vādīts, es varu raudzīties uz to savu brāli. Un, kā Pāvils beigās saka, tāpēc, ja ēdiens ieļauj no manu brāli, tad labāk es gaļu vispār neēdīšu. Jā, tieši mīlestības vadīts. Nu, jā, konkrētu šo brāli, tas kāda mana rīcība, kas objektīvi nav ļauna, tāpēc, ka es to zinu, bet ja tas ieļauj no viņu, ja viņš nav gatavs to redzēt vai to piedzīvot, tad mīlestība

0: Mani mudina uz to, lai es neieļaunoju, lai šo brāli nepazaudētu. Kādi šie gadījumi ir praktiski no mūsu laikiem? Nu, tas, lai katrs sev savai ikdienai to atrod. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības lūksim par visu ticēgu tautu, par mums visiem, lai mēs pastovēgi atjaunotos ticēbā un Dīva žielistēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visu cilvēku saimi, par visu cilvēci, lai pasaulē ītu saprašanas un mīra ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par tiem, kas ir slimēbu un bādu pīmeklāti, lai ticēba nestu viņam spāku un īprīcinojumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par jaunīšiem, par jaunu paudzi, par bārniem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim visas napīcīšamas žielestēbas Annai un Aleksandram. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Dievs uzklausi savu ticēgu lūkšanas, ko Ti ar paļovēbu Tevi pīsaut savas vajadzībās ar Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši maizi, ko Tu upurēmi šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devēbas esam saimuši vīnu, ko tu upurēji, vīna kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzērieni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dievs patīsas divu bēbus un mīra olūts tevi lūdzam, dot mums šimā upuri, pīnocēgi gudinot tavu majestāti, un pīsadalūt svātojus noslāpumus stiprinot mūsu vīnaibu ticēbā caur Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dot mums savu žielestēbu, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai car Kristu, mūsu kungu, topēc kūpā ar engiļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, priecēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gudējības pilna, Hozanna augstumos, svieteicis, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kod jūs labprātīgi sevi atdeva cīšanom, jūs paima maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēja gaveida pēc vakariņam, jūs paiema bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos darēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīts krāku pīdūšanai, dorīt tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšām celšanos, upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgu stovē tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestību, līdz ar mūsu pāvestu Leonoru, mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dieva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jēzupu jūs leigavaini, svātajam apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev, Dīvam, visvaranājam tāvam svāto gura vīnaibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien,
1: un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā,
0: bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļaunu, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkada namīra, gaidot svietēgus cerības pīsapeļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustoļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu krākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dieva jārs, lūk, tas noseg pasaulē grāks. Svietēļi ir tī, kas ir aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu pasaules gaisma, soka kungs, kas seko man, tas nastaigos tumsā, bet jam būs dzīvē bez gaisma.

0: Lūgsimies. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvenoji Tavus ticēgūs. Mums, kas pieimam Tava mīļotu dāla dovanas, dūt kļūt par jo divišķos dzēves mūžēgam leidzdaļībņīkim, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visuvarīgais Dīvs, Tavs, Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicēja badībām.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātris šogad 4. augustā uzsoka savu 83. sezonu un jau 4. oktobrī atzēmēs 82. dzimšanas dienu, dovojot skatētojiem īpašu vīzes rodi. Lestakus mākslinieciskajam baudījumam teātris jau 3. godu jubilejas zemi organizēja akciju ciklu Kurp dūtīs un šogada tēmā voi ar bārnim un jaunīšiem ir jūrunoja par sociāli jūteigumu tēmam. Kai kotru godu Latvijas Leļļu teātris savu dzimšanas dīnu atzēmēja ar īpašu vīzes rodi, un šoreiz skatētojiem būs īspieredzēt gūdaugoto lītuvīšu aktiera un režisora dramaturga Justa Teretela mono izrodi Tis Porīs. Savā pirmajā darbā, piec, kura motīviem veidota šobrīd Valmieras teātrī, skatamo izrodi sokums, just runāja par savu aktiera īsocieja pīredzi. Savukārt izrodītis Porīs, autors iz teātra un sabiedrības attīceibam raugos no pīredzījuša pusmūža teātra mākslinīka skotu punktā. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds par izrodi soka, ka te ir ironisks skatījums uz cilvēka dzēvi pusmūžā par skumjumu, ilgumu, prīga brēžumu un ilūzijām aktiera profesijām. Savukārt teātra profesionāļiem Latvijas Leļļu teātris dovanoja konferenci Kurp dūtīs, kas nozares nosīs jau 15. oktobrī. Lekciju ciklā aicinoti pīzadaļātīs teātra profesionāļi, studenti un pietnīki, lai kūpēgi pīzavārstūrs šo goda tēmai vai ar bārnim un jaunīšiem jorunai par sociāli jūteigumu tēmumu. Regas zeļi sadarbībā ar Rimī Latvijā izsludināja nacionāla mārūga turnīru Rimī skolu superkausa 2026 un aicināja ikvienu Latvijas skolu pieteikt savus jaunos basketbola zvaigznis. Līdz 28. septembram visam valsts skolam ir unikāla īspija pīzateiktīs, lai šūrudin cēnētos par īspiju nokļūt starp 8 basketbola komandom, kas 6. decembrī tiksīs lielajā superfinālā Xiaomi arēnā. Rimī skolu superkausā aicinotis pīzadaļāties visu Latvijas vispār izglētojošo skolu, pirmo līdz 5. klašu komandas ar skolāniem vecumā līdz 13 godiem. Jaunīcām suņiem ārosīs spākiem basketbolā 6 reģionos – Reigā, Pordaugavā, Zemgaļī, Vidzemī, Kurzemī un Latgaļī. Bet kotra reģiona loboko basketbola komanda izcīņās ceļazēmi iz lielo finālu turnīru Galvaspilsētā. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē aicināja Daugavpils jauniešus vecumā no 13 līdz 30 godiem parodēt savus spējas un pieteikties talantu konkursam Daugavpils ir talants. Konkursā var pīzadaļāties Daugavpilī deklarēti jaunīši individuāli duetos vai grupos. Pieteikuma anketa un priekšnesuma video īraksts jo īsnāc līdz 25. septembra pulkstens 17. Vācumā un deklarētos dzēvis vītis prasēbas atsatīcās iz visim daļēbnīkiem, arī duetu un grupu sastovā. Jaunieši var demonstrēt vis dažādokos prasmes, sokot ar dzīdošanu, mūzikas instrumentu spēli, deju, aktieru mokslu, iluzionismu, cirka mokslu, humoru, vizuālu un līdrišķu mokslu, sportu un kulināriju. Aicinoti PISA teiktīs arī citu radošu vai praktisku talantu postovi. Priekšnesuma ilgums nedrīkst posņākt 4 minūtes. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas šodien skaidrosīs vien vītam un visā valstī gaidams lēts austrumurēnos, lēts būs ilgstūšs, bet vītam mokuņi atnes arī stipras lētus gozes un vītam arī pārkjūņa nagaisu. Teritorijas lelokajā daļā viejas pūs no dīnvedim dīnved rītumiem, bet pīkrastī no dīnved rītumiem. Pīkrastis rajonos un rītumu rajonos viejas piekšpusdīņī var sasniegt brāzmos 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīniemie Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadītajā dīnaktī dominēs asinojumi tevajos austrumos, Krīvejas Ukrainas karā, Nepālis katastrofes sekojājas vai prezidenta Donalda Trumpa aktivitātes. Ituļiņ par visu pieckortis. Krīvijā pēc ASV pauzes, kas skartā ar ASV sūtņu gastēšanu, atsūkus masīvas trīciņus. 8. septembrī Ogrā reitā Kijevī cetus reģionus skori dronu ir raķešu uzbrukumi. Saskaņā ar dažādiem ziņojumiem Kijevā goja bujā no 3 līdz 5 cilvēkiem ievainoti 10. Kopumā līdz pat 70 cilvēkiem visā Ukrainā. Bojot dzīvojamos sātes, skolas, slimnīcas, noliktavas infrastruktūra. Izceļās gunskrāki vairokos rajonos. Naktī trešdienī Krīvejas armija veikus trīciņus Ukrainas robežu kontroles punktam Staru Kozače, kas atcerunās uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā, jo uzbrukumu rezultātā ir bojāgojuši ievainotī. Ukrainas valsts orkortes situāciju dienests apstiprinojas, ka dzīvības zaudējuši divi, bet ievainojums dabūjuši 3 cilvēki. Tiek ziņots, ka bezpilota lidaprāti tropējuši robežu kontroles infrastruktūrai blakus ašošajai teritorijai. Uzbrukumu rezultātā izcēlīs gunskrāks. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsāra, ka Krīvija rauga nodarēt maksimālu kaitējumu, iecino sabiedrotos uz stingroku reakciju, tā kā atbildis ir bez pārmos, viestēja Reuters. Nokamo ASV Krīvejas Ukrainas trešpusējo tikšanos varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos Šveicā vai Turcijā. Tā ir pieļauja Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tēmekļa izdevumam Aksojas norodiem, ka neizslēdz jaunas trešpusējos tikšanos reikošanu par mazīmas īsestošanos septembrī vai oktobrī. Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrumā pusē tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā apspriestu vaicomus par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Tikum Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam ir bijusi telefons sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, itos gaitā Trumps stosties Putinam par ieguvumiem, kas būtu kara apturiešanai. Tā sacīja Putina palieks Jurijs Ušakovs. Putins ir Trumps apmēram stundi garā sarunā ar apsprieduši rezultātu skaidri bijuši pagošos nedēļas beigos Moskovā un Kijevā notikušajai Trumpa porstovju Stīva Vitkofa un Džerarda Kušnera vizētai, sacīja Ušakovs. Donalds Trumps skaidrai pauda viedokļu, ka būtu vēlams pēc iespējas mudrāk izbeigt konfliktu, kas izreiz atderētu perspektīvas, turklāt izpaidīgas ir plaša mēroga. Pilnīgai ASV Krīvejas attīcībā atjaunošanai norodē Putina palieks. Tas jūs prot īpaši ietekmētu tirdzniecības ekonomiskos attīcības, kas nastu kolosālus ieguvumus abiem valstīm. Donalds Trumps ir ieinteresēts, lai tas pavirsīns tiktu dabots, jo prezidentūras laikā rezumē Krīvejas diktatora palieks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunā ar žurnālistiem komentā Vitkofa un Kušnera vizēti Kijevā sacīja, ka Trumpa sūtņi atveda poris labu cīnījumu priekšlikumu, taču vai būs rezultāts to es pagaidam nezinu. Trumps Putinam nāsot sacējis, ka grib pēc īspējas mudrok izbeigt Krīvejas karu Ukrainā. Es arī esot norodējis, ka kara izbeigšana atderētu labas īspējas Krīvejas ASV attīcēba atjaunošanai, kas veicinotu ekonomiskos un tirdzniecības sakarus. Savpus Putins Trumpam esot izklostējis savu redzējumu par situāciju frontē, ir tū, ka ASV varētu palīdzēt kara izbeigšanai. Baltais noms pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Tikmēr ziņo aģentūra Bloomberg viestēja, ka amatpersonas Eiropā, ASV, Nacer izkara Ukrainā drēžu izabeigšanos. Mēdija Bloomberg aizrunotī avoti sacīja, ka Putins itamā zīmā gatavojās pastiprinot uzbrukumus Ukrainas enerģētikas siltumapgādes infrastruktūrai, kā pārbaudīt valsts izturēbītos sabiedroto apjēmību turpinot palīdzēt. Dētam nāsot ticams, ka nopietnas sarunas par mīru soksīs ogrokai nokšo gada pavasarī. Kopumā situācija palīgs sasprengta diplomātiskie mieģinojumi eksistē, taču militāro eskalācija piecsūtņu aizbraukšanas izraiza izacēlēs. Tikom Nepāle cēnījās ar katastrofālo Nepāles Tibetes plūdu sekumu. Līdz 8. septembram tika ziņots par apmēram 1358 atrastim uperim ir vairākai 5000 pazudušu. Timā starpā 100 mūrzemnieku no 10 valstu, diemžēl arī no Latvijas. Izglobto skaits sasniedza vairāk nekā 13,500. Tūkstošiem cilvēku vis atcerunās pagaidu cīmatos mobilizēti vairāk nekā 21,000 drūšēbas spēku. Tikum prezidents Donalds Trumps aktīvi iesaistās gan iekšpolitiskajos, gan ārpolitiskajos aktivitātēs. Utardiņi izpie balto nomagūtu no 11. septembra varoņus, gatavējoties 25. gotatīnē. Pasaukumā izpīmenē arī aktuālo konfliktu ar Irānu, uzsarot, ka Irāna nekod nadabos kūdulīrūčus, izsalēdzinot draudus ar viesturiskim izaicinājumiem. Viestē CNN. Materiālus sociālajos teiklos kartis, kuramos daļas Kanādas, Meksikas, Kubas ir citas teritorijas attālotas, kā paplašanotas ASV. Ir uzsinojums purdēvēt New Mexico par New America, Jāzeru par Lake America. Īslandes saldēba izsauca ASV viesnīku saistībā ar itēdam publikācijām. Paralēli turpinājās tirdzniecības karš. Kanāda īvīs atbildes tarifus 15 līdz 50% apmērā, izapmēram 20 miljardiem ASV dolāru vērtam ASV precem. Orpolitikā ASV turpino eskalāciju pret Irānu. Pēc Irānas raķešu uzbrukumiem ASV kuģim, ASV iznīcino 5 Irānas naftas tankuģus. Irāna atbildā ar raķetēm pret ASV bāzi Jordānijā. Trumps saistīja to ar kūdulīrūču nepieļaušanu. Tika pieminēta arī Venecuēlas situācija izlaukošanas kūpīnu reformu centiņā, atsaucoties uz dziļo valsti. Trumps vakar devās uz Teksasu, kā dalītos republikāņu konvencijā. Tika mūsu kaimiņu ekonomikas un komunikāciju ministrie cer līdz pavasaram nosacēt provizorisku vītu, kur varētu būvēt atomelektrostacijas, raksta Igaunijas sabiedriskais medijs R. Ņūļa teik vārtātas 6 īspējamos vītas. Galvenais nosacējums ir dzēsiešanas jūdiņas dājiemēba. Īgaunijā vajadzēgu jūdiņa daudzumu var nodrošinot tikai jūra, tā kā nivīna upē nav pīteikušas caurplūdes. Bet Zagļina Francijas Rivjērā asošo Renoāra muzeja raudzējuši nozakt 4 franču impresionista Pjēra Augista Renoāra glāznes apmēram 9 miljonu eiro vietēbā. Divi Zagļi muzejā ītika, eisē pirms 6 reitā purgrīžot metāla žūgu muzeja dorzām. Jībiecīši labi sazagatavojušies, taču muzeja signalizācija policijas sirēnes lika jim bēgt. Pamatot muzeja dorzām, 2-4 glāznum. Tāpat pagojušajā dienaktī veikti trīcīņi Saudārābijā, ievainojot vairāk nekā 70 cilvēkus eislaicīgi apturot dažādu enerģētikas objektu darbību. Saudārābija atbildā ar aviācijas trīcīņam, Izraela turpinot trīcīņus Libānā un Gazā. Lielbritānijā īvīs ierobežojumus Izraelas apmetņu produktim rītum krastā kritizējot etnisko tērēšanu. Naftas cenas pazcēlušās virs $100 par barelu. Kopumā aizsadētu dīnakti raksturēja turpmoku militāro eskalāciju vairākos karstajos punktos. Ukraina, Irāna, Jemene, Saudārābija, Izraela, ilgstošas humanitāros krīzes, kad te ir Nepālā, intensīva ASV iekšpolitisko un ārpolitisko aktivitāte Trumpa vadībā. Diplomātiskie mēģinājumi Ukrainā pastāvē, taču tī mudri aizānoti tikai ar jaunim trīcīņam. Situācija paliek nestabila. Ar risku turpmoko eskalācijai tevajos austrumos izspīdīni iz sabiedrotajiem atbalstēt Ukrainu pirma zīmes. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Laiks diva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdības krūnēts, diva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurī nesis atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļu teātris šogad 4. augustā uzsoka savu 83. sezonu un jau 4. oktobri atzēmēs 82. dzimšanas dienu, dovojot skatētojiem īpašu vīzes rodi. Lestakus mākslinieciskajam baudījumam teātris jau 3. Godu jubilejas zēmi organizēja akciju ciklu Kurp dūtīs un šogada tēmā Voi ar bārnim un jaunīšiem ir jūrunoja par sociāli jūteigumu tēmam. Kā kotru godu Latvijas Leļu teātris savu dzimšanas dīnu atzēmēja ar īpašu vīzes rodi, un šoreiz skatētojiem būs izpieredzēt gudalgoto lītuvīšu aktiera un režisora dramaturga Justa Teretela mono izrodi Tis Porijs. Savā pirmajā darbā piec, kura motīviem veidota šobrīd Valmieres teātrī skatamo izrodes sokums, Justs runāja par savu aktiera īsocieja pīredzi. Savukārt izrodītis Porijs, autors iz teātra un sabiedrības attīcējbam raugos no pīredzījuša pusmūža teātra mākslinīka skotu punkta. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds par izrodi soka, ka te ir ironisks skatījums iz cilvēka dzēvi pusmūžā par skumjom, ilgom, prīga brēžim un ilūzējom aktiera profesijām. Savukot teātra profesionāļiem, Latvijas Leļu teātris dovanoja konferenci Kurp dūtīs, kas nozares nosīs jau 15. Oktobrī. Lekciju ciklā aicinoti pīzadaļātīs teātra profesionāļi, studenti un pietnīki, lai kūpēgi pīzavārstūr šo goda tēmai vai ar bārnim un jaunīšiem jorunai par sociāli jūteigumu tēmumu. Regas zeļi sadarbībā ar Rimi Latvija izsludināja nacionāla mārūga turnīru Rimi skolu superkaus 2026 un aicināja kvīnu Latvijas skolu pieteikt savas jaunos basketbola zvaigznis. Līdz 28. septembram visam valsts skolam ir unikāla īspija pīzateiktīs, lai šūrudin cēnētos par īspija nokļūt starp 8 basketbola komandom, kas 6. decembrī tiksīs lielajā superfinālā Xiaomi arēnā. Rimī skolu superkausā aicinotis pīzadaļāties visu Latvijas vispār izglētojošo skolu, pirmo līdz 5. klašu komandas ar skolāniem vecumā līdz 13 godiem. Jaunīcēn suņimā rosīs spākim basketbolā 6 reģionos – Reigā, Pordaugavā, Zemgaļī, Vidzemī, Kurzemī un Latgaļī. Bet kotra reģiona loboko basketbola komanda izcīņās ceļazēmi iz lielo finālu turnīru Golvas pilsētā. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē aicināja Daugavpils jauniešus vecumā no 13 līdz 30 godim parodēt savus spējas un pieteikties talantu konkursam Daugavpils ir talants. Konkursā var pīzadaļāties Daugavpilī deklarēti jaunīši individuāli duetos vai grupos. Pieteikuma anketa un priekšnesuma video īraksts jo īsnāc līdz 25. septembra 2017. Vācumā un deklarētos dzēvis vītes prasēbas atsatīcās iz visim daļēbnīkiem, arī duetu un grupu sastovā. Jaunieši var demonstrēt uz dažādokos prasmes, sokot ar dzīdošanu, mūzikas instrumentu spēli, deju, aktieru mokslu, iluzionismu, cirka mokslu, humoru, vizuālu un līdrišķu mokslu, sportu un kulināriju. Aicinoti pīzateiktīs arī citu radošu vai praktisku talantu porstovi. Priekšnesuma ilgums nedrīkst posņākt 4 minūtes. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
0: Laika ziņas.
1: dienā dabas ir šodien skaidrosīs vien vītam un visā valstī gaidams ļeids austrumurēnos, ļeids būs ilgstūšs, bet vītam mokuņi atnes arī stipras ļeitus gozes un vītam arī pārkjūņa nagaisu. Teritorijas lelokajā daļā viejas pūs no dīnvedim dīnved rītumiem, bet pīkrastī no dīnved rītumiem. Pīkrastis rajonos un rītumu rajonos viejas piekšpusdīņī var sasniegt brāzmos 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīniemie Latgales radio klausītāji, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Aizvadītajā dīnaktī dominēs asinojumi tevajos austrumos, Krīvejas Ukrainas karā, Nepālis katastrofes sekoja ASV prezidenta Donalda Trumpa aktivitātes. Ietūliņ par visu pieckortes. Krīvija pēc ASV pauzes, kas skartā ar ASV sūtņu gastēšanu, atsūkus masīvus trīciņus. 8. septembrī Ogrā reitā Kijevu ietus reģionus, skori dronu ir raķešu uzbrukumi. Saskaņā ar dažādiem ziņojumiem Kijevā goja bojā no 3 līdz 5 cilvēkiem ievainoti 10. Kopumā līdz pat 70 cilvēkiem visā Ukrainā. Bojot izdzīvojamos sātes, skolas, slimnīcas, noliktavas infrastruktūra. Izceļās gunskrāki vairokos rajonos. Naktī iz trešdienu Krīvejas armija veikus trīciņus Ukrainas rūbežu kontroles punktam Staru Kozače, kas atcerunās uz rūbežas ar Moldovu Odesas apgabalā, jo uzbrukumu rezultātā ir bojāgojuši ievainoti. Ukrainas valsts orkortes situāciju dīnests apstiprinojas, ka dzīvības zaudējuši divi, bet ievainojums dabūši 3 cilvēki. Tiek ziņots, ka bezpilota lidaprāti tropējuši rūbežu kontroles infrastruktūrai blakus ašošajai teritorijai. Uzbrukumu rezultātā izacielīs gunskrāks. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsāra, ka Krīvija rauga nodarīt maksimālu kaitējumu, aicino sabiedrotos uz stingroku reakciju, tā kā atbildis ir bez pārmos, viestē Reuters. Nokamo ASV Krīvejas Ukrainas trejpusējo tikšanos varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos Šveicā vai Turcijā. Tā ir pieļauja Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tēmekļa izdevumam Aksojas norodiem, ka neizslēdz jaunas trejpusējos tikšanos reikošanu par mazīmas īsestošanos septembrī vai oktobrī. Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrumā pusē tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā apspriestu vaicojumus par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Tikum Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam ir bijusi telefons ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, itos gaitā Trumps tostais Putinam par ieguvumiem, kas būtu kara apturiešanai. Tā sacīja Putina palieks Jurijs Ušakovs. Putins ir Trumps apmēram stundi garā sarunā ar apsprieduši rezultātu skaidri bijuši pagojušos nedēļas beigos Moskovā un Kijevā notikušajai Trumpa porstovju Stīva Vitkofa un Džerarda Kušnera vizētai sacīja Ušakovs. Donalds Trumps skaidrā pauda viedokļu, ka būtu vēlams pēc iespējas mudrāk izbeigt konfliktu, kas izreiz atderētu perspektīvas, turklāt izpaidīgas ir plaša mēroga. Pilnīgai ASV Krīvejas attīcībā atjaunošanai norodīja Putina palieks. Tas jūs prot īpaši ietekmētu tirdzniecības ekonomiskos attīcības, kas nastu kolosālus ieguvumus abiem valstīm. Donalds Trumps ir ieinteresēts, lai tas pavirsiņš tiktu dabots, jo prezidentūras laikā rezumē Krīvejas diktatora palieks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunā ar žurnālistiem komentā Vitkofa un Kušnera vizēti Kijevā sacīja, ka Trumpa sūtņi atveda poris labu cīnījumu priekšlikumu, taču vai būs rezultāts to es pagaidam nezinu. Trumps Putinam nāsūt sacējis, ka grib pēc īspējas mudrok izbeigt Krīvejas karu Ukrainā. Es arī esot norodies, ka kara izbeigšana atderētu labas īspējas Krīvejas ASV attīcēba atjaunošanai, kas veicinotu ekonomiskos un tirdzniecības sakarus. Savpus Putins Trumpam esot izklostējis savu redzējumu par situāciju frontē, ir tū, ka ASV varētu palīdzēt kara izbeigšanai. Baltais nams pagaidam nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Tikmēr ziņo aģentūra Bloomberg viestēja, ka amatpersonas Eiropā, ASV, Nacer izkara Ukrainā drēžu izabeigšanos. Mēdija Bloomberg aizrunotī avoti sacīja, ka Putins itamā zīmā gatavojās pastiprinot uzbrukumus Ukrainas enerģētikas siltumapgodes infrastruktūrē, kā porbaudiet valsts izturēbītos sabiedroto apjēmību turpinot palīdzēt. Dētam nāsot ticams, ka nopietnas sarunas par mīru soksīs ogrokai nokšo gada pavasarī. Kopumā situācija palīk sasprengta diplomātiskie mieģinojumi eksistē, taču militāro eskalāciju piecsūtņu aizbraukšanas izraiza izacēlēs. Tikom Nepāle cēnījās ar katastrofālo Nepāles Tibetes plūdu sekumu. Līdz 8. septembram tika ziņots par apmēram 1358 atrastiem upurim ir vairāk kā 5000 pazudušu. Tiemā starpā 100 mūrzemnieku no 10 valstu, diemžēl arī no Latvijas. Izglobto skaits sasniedz vairāk nekā 13,500. Tūkstošiem cilvēku vis atcerunās pagaidu cīmatos, mobilizēti vairāk nekā 21,000 drūšēbas spēku. Tikum prezidents Donalds Trumps aktīvi iesaistās gan iekšpolitiskajos, gan ārpolitiskajos aktivitātēs. Ūterdiņi pie Balto nomu gūtu no 11. septembra varoņus, gatavējoties 25. gotadīnē. Pasaukumā jūs pieminē arī aktuālo konfliktu ar Irānu, uzsverot, ka Irāna nikod nedabos kūdulīroķus, izsalēdzinot draudus ar viesturiskiem izaicinājumiem. Viestē CNN. Materiālus sociālajos teiklos, kartis, kuramos daļas Kanādas, Meksikas, Kubas ir citas teritorijas attālotas, kā paplašanotas ASV. Ir uzsinojumus pordēvēt New Mexico par New America, Jāzeru par Lake America. Islandes saldēba izsauca ASV viesnīku saistībā ar itēdam publikācijām. Paralēli turpinājās tirdzniecības karš. Kanāda īvīs atbildes tarifus 15% līdz 50% apmērā, izapmēram 20 miljardiem ASV dolāru vērtam ASV precem. Ar politikā ASV turpino eskalāciju pret Irānu. Pēc Irānas raķešu uzbrukumiem ASV kuģim, ASV iznīcino 5 Irānas naftas tankuģus. Irāna atbildā ar raķetēm pret ASV bāzi Jordānijā. Trumps saistīja to ar kūdulīroču nepieļaušanu. Tika pieminēta arī Venecuēlas situācija izlaukošanas kūpīnu reformu centiņā, atsaucoties uz dziļo valsti. Trumps vakar devās uz Teksasu, kad dalītos republikāņu konvencijā. Tika mūsu kaimiņu ekonomikas un komunikāciju ministrē cer līdz pavasaram nosacēt provizorisku vītu, kur varētu būvēt atomelektrostacijas. Raksta Igaunijas sabiedriskais medijs R. Nīvļa teik vārtātas 6 īspējamos vītas. Galvenais nosacējums ir dzēsiešanas jūdiņas daiemēba. Īgaunijā vajadzēgu jūdiņa daudzumu var nodrošināt tikai jūra, tā kā nevienai upē nav pīteikušas caurplūdes. Bet Zagļina Francijas Rivjērā asošo Renoāra muzeja raudzējuši nozakt 4 franču impresionista Pjēra Augista Renoāra glāznes apmēram 9 miljonu eiro vietēbā. Divi Zagļi muzejā ītika, eisē pirms 6 reitā purgrīžot metāla žūgu muzeja dorzām. Jībiecīši labi sazgatavojušies, taču muzeja signalizācija policijas sirēnes lika jim bēgt, pamatot muzeja dorzām 2 no 4 gleznom. Tāpat pagojušajā dienaktī veikti trīcīņi Saudārābijā, ievainojot vairāk nekā 70 cilvēkus eislēcēgi apturot dažādu enerģētikas objektu darbību. Saudārābija atbildā ar aviācijas trīcīņam, Izraela turpinot trīcīņus Libānā un Gazā. Lielbritānijā īvīs ierobežojumus Izraelas apmetņu produktim rītum krastā kritizējot etnisko tērēšanu. Naftas cenas pazicālušās virs $100 par barelu. Kopumā aizvedētu dienakti raksturēja turpmoku militāro eskalāciju vairākos karstajos punktos. Ukraina, Irāna, Jemena, Saudārābija, Izraela, ilgstošas humanitāros krīzes, kad te ir Nepālā, intensīva ASV iekšpolitisko un ārpolitisko aktivitāte Trumpa vadībā. Diplomātiskie mēģinājumi Ukrainā pastāvē, taču tī mudri aizānoti tikai ar jauniem trīcīņiem. Situācija paliek nestabila. Ar risku turpmoko eskalācijai tevajos austrumos izspīdīni iz sabiedrotajiem atbalstēt Ukrainu pirma zīmes. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.

0: Taisns tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, daru savam kolpam pēc savas žīlestības. Dieva tava, dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Targie, šodien ir koncelebrēta svētā mise. Priestris Māris lūdzās par Jākubu, Renāti un Stīvriņu ģimeni. Es šo svēto misi svinu Vladislava, Jāņa, Stefana un Ksenijas nodomos lūdzot veselību žēlastību. Klusumā nožālosim mūsu grēkus, mūsu nepilnības, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzazēstu.
1: Pasavarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaideibu. Muna vaine, muna vaine, munavas leloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievat mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus. Labvieļīgi uzlūkoji tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi iegūst patīsu brīvību un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoju un volda svāto gara vīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, broļi. Zinēba sīdzen lepnībā, bet mīlestība bīvei. Ja kāds uzskata, ka jis kaut ko zina, tad jis vēl nesaprot, kā jam tas jozina. Bet jo kas mīļoja Dīvu, tad Dīvs jo atzīst. Attīcēba uz elkim upurātos gaļa sešanu, mēs labi zinām, ka pasaulē nav nivīna elka, un ka nav nivīna dīva, kā tikai vīnīgais dīvs. Un pat ja būtu tais augti dīvi, vai dabasūs, vai virs zemes, jo taču daudz ir taidu dīvu un kungu, tomēr mums ir vīns dīvs tavs, no kurā viss ir cerīs, un kuram mēs dzīvojam, un vīns kungs Jēzus Kristus, cer kuru viss ir radīs, un pasateicot, kuram arī mēs esam. Bet nav visas ir zinēbas, daži aiz īroduma vēl leidz šam laikam āt elkam upurātu gaļu, uzskatot, ka līta tik teišams kā elku, un jo sirdsapziņa būdama voja teikt aptraipēta. Jo kāds redzēs to, kam ir zinēbas, pīsadalo melku upura mīlestā, vai tad jo sirdsapziņa būdama voja natiks pamudinota ēst elku upura gaļu, vai tad zinēbu dieļ aizīs bojā vojais broļs, par kuru Kristus ir miris, bet tai grākodami pret broļiem un īvainodami jū vojo sirdsapziņu jūs grākojat pret Kristu. Tāpēc, jo iedīns īļaunoj mani broļi, tad labāk es gaļu nāšu ņemūžam, lai es naīļaunotu savu broļi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Jēzus no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: Jums, kas klausaties, es soku, mīļojot savus īnainīkus, lobu dorīt tīm, kas jūsus īneist, svietēt tūs, kas jūsus nūlot, leudzīt dīvu par tīm, kas jūsus nomalnoj. Un tam, kas tev sit pa vīnu vaiku, tam pagrīs arī ūtru, un tam, kas jam tavu mieteļi, nalīts arī svorkus. Dodi kotram, kas tev lūdz, un nāprosi tū, kas tos no to, kas tev to atjam. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums darētu, tā ir leidzēgi darīt arī jūs jim. Un ja jūs mīļojat tūs, kas jūsus mīļoj, tad kaida pateicēba jums par to pīsenok. Arī griecinieki mīļoj tūs, kas jūs mīļoj. Un ja jūs labu dorot tīm, kas jums dora labu, kaida pateicēba jums nokas, arī griecinieki dora tū pošu. Un ja jūs aizdūsīt tīm, no ko cerēt saimt atpakaļ, kaida pateicēba jums nokas, jo arī griecinieki aizdūt griecinīkim, lai tik pat saimtu atpakaļ. Jūs turpretī mīļojat savus īnaidnīkus, lobu dorīt lobu un aizdūdīt par to niko nacerādami, un jūsu olga būs lela, un jūs būsit visaugsto bārni, jo jūs ir lobs napateicēgiem un ļaunajiem. Esit žalsirdēgi, kā arī jūsu tavs ir žalsirdēgs. Natīsojat, un jūs natiksit tīsoti, napazudinojat, un jūs natiksit pazudinoti. Pīdūdīt, tot arī jums tiks pīdūts, dūdīt, un jums tiks dūts. Lops, izpaidējot, sakratējot, un pori plivstūš mārs, jums tiks sabārts jūsu klēpī. Jo ar kaidu pošu, ar taidu pošu māru, ar kaidu jūs mērīsīt, arī jums tiks atmērēts. Tas ir

tīt intrigas. Pat ja pret tevi ir nejauki izturās, tu savukārt atbildi ar labu. Tas ir ļoti viegli, ziniet, mīlēt tos, kuri ir labi pret mums, pret mani. Mīlēt to, kurš objektīvi to nav pelnījis, tā ir īsta māksla. Tas ir tas, par ko kungs Jēzus šodien runā. Droši vien tas ir kaut kāds tāds ideāls, tāds ļoti tāls ceļš, bet mums svarīgi vienmēr paturēt šo ideālu acu priekšā. Un varbūt droši vien nevienmēr, bet varbūt būs brīži, būs situācijas, kad mēs šo evangēlija fragmentu atcerēsimies, un tad man būs izvēle, ko darīt. Droši vien nevienmēr sanāk tā, kā kungs Jēzus mums māca, bet tomēr mēs esam mudināti jūs virzīties pretī tiešām tiem evangēliskiem paraugiem. Savukārt pirmais lasījums, viņš jau tāds grūtāk saprotams, tāpēc, ka Pāvils savu tipiskā veidā runā tādā diezgan sarežģītā valodā, un mūsdienās, it sevišķi, ja mēs tagad klausimies, vispār varam nesaprast, kur tā problēma, kas tur ar to gaļu, vai vispār kas tur pa bēdu. Bet atslēgas ir, ziniet, šeit ir pašā sākumā, ko Pāvils saka, ka zināšanas iedzen lepnībā, bet mīlestība būvē ceļ. Šeit svarīgi, ka Pāvils lieto tieši vārdu zināšanas, nevis gudrība. Tāpēc, ka gudrība un zināšanas nav viens un tas pats. Tu vari būt ārkārtīgi zinošs, bet tajā pašā laikā būt glups, kā propka. Savukārt, tu vari arī daudzas lietas nezināt, bet tev ir sirds gudrība, dzīves pieredze. Tu māki atšķirt lietas, tu māki būvēt, nevis iznīcināt. Un tieši par šo šodien ir tā problēma Korintas draudzē korintiešiem. Tāpēc, ka toreiz, kad Pāvils raksta Korintas cilvēkiem, vēl bija joprojām izplatīta elgdievība. Un tas dzīvoja, tas bija paralēli ar jaunu kristīgo kopienu. Un kristieši toreiz Korintas draudzē viņam nācas ar to saskarties, ka šeit mēs pielūdzam patiesu Dievu, šeit mēs svinam svēto misi, šeit mēs lūdzamies, bet turpat blakus notiek vēl joprojām elgdievība. Un viens no tiem elgdievības veidiem, protams, nevienīgais, bija tāds, ka viņi nesa pie tām statujām vai pie tiem elkiem nesa gaļu sagatavotu. Un tad viņu kūpināja, viņu ēda, un tāda veida viņi domāja, ka upurē tam elkam. Bet citreiz bija situācijas, ka tā gaļa bija domāta tam elkam, bet līdz tam elkam nenonāca. Un tad kristīgais cilvēks domā, ja pie viņa nonāk tā gaļa, viņš var viņu ēst, tas būs atdots elkam par godu, vai arī nebūs. Un tad Pāvils mierina, ka nav nekādu elku. Nepastāv nekādu elku, ir tikai viens vienīgs Dievs. Tāda veida viņš padarīja visu to ešanas pasākumu par šķīstu. Bet kur ir problēma? Pāvils pašās beigās saka, ja ēdiens ieļauno manu brāli, tad labāk es gaļu vispār neēdīšu, lai nepazaudētu, neieļaunotu savu brāli. Un lūk, tā ir starpība starp zināšanām un gudrību. Tāpēc, ka ja es zinu, ka šī gaļa, kuru tur upurē tam elkam, nenes nekādu ļaunumu, tas nav nekāds grēks, bet varbūt kāds mans brālis, kristietis, viņš redzēdams to un viņam sirdsapziņa to pārmet. Nu tad, lai neieļaunotu šo brāli, nu tad neēd tu to gaļu. Tas nav stāsts par to, ka tas būs upuris tam elkam vai nebūs upuris. Tas ir stāsts par to, ka kāds cilvēks varbūt jūtīgāk uz to skatās, un lai viņu neieļaunotu, tad rīkojas gudri. Jēga no tā, ka tu zini, ka elka nav, ja tu iznīcini tik un tā savu brāli caur ieļaunošanu. Kā mēs varam to pateikt pārņemt mūsdienās, mūsu kontekstā? Droši vien mēs katrs varam tā pārdomājot vai ejot cauri dzīvei, atrast tādas situācijas, kad mēs zinām, ka es nedaru neko ļauna, bet atkal varbūt mans brālis, mana māsa, kāds ģimenes loceklis vai draudzes piederīgais varbūt nav gatavs to saprast. Tad Pāvils mūdina, nu tad nedari tā, ne tāpēc, ka tas ir slikti, a tāpēc, ka tas ir ieļaunojums. Lūk, piemērs, kad zināšanas patiesība var iznīcināt, nevis celt.
lai mums palīdz šī

0: tarsi šis sarežģītais, tā sarežģīta problemātika, kas bija korintiešiem, bet noteikti mēs varam pārvilkt uz mūsu ikdienu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi, mūžam slavēts.

0: Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības, lūgsim par visu ticēgu tautu, par mums, par mūsu draudzēm, lai mēs pastovēji atjaunotos ticēbā un Dīva žīlestībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par visu cilvēku saimi, par visām tautām, lai pasaulē ītu saprašanās un mīra ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par tiem, kuri slimēbu vai bādu piemeklāti, lai ticēba nastu viņam spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par visiem jauniešiem, par visiem bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim šis svētos misis nodomos, lūdzam visas napīcīšamas žīlestēbas Ladislavam, Janam, Stefanam, Ksenijai, lūdzamies arī par Jakubu, Renāti un par Stīvriņu ģimeni.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausi savu ticēgu lūgšanas, kad tie ar paļovēju Tevi pīsaut savas vajadzēbās caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Divas patīsas divu bēbas un mīra olūc, tevi lūdzam, dot mums šiem upuri pīnocēgi gudinot tavu majestāti un pīsadalot svātojus noslāpumus, stiprinot mūsu vīneibu ticeibā caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radējis cilvēka dzimumu un sava lielajā dzīvēja, sava lielajā devējbā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja un tevi svāti vienotam sirdīm tevi gudinoja. Todaļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, priecēgi, namītēgi, atzīstot un saucot.

Kungs, tu esi patiesas svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprātīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacīdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņam izspējama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēba sašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs vīstēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšām celšanos, upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovē tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un arī to pilnīgu mīlestībā. Mēs ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem gārēdzniekiem. Atceries ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmguši cerībā uz augšām celšanos. Un visas, kas ir muštovā žālsirdībā un ļaujam skatīt tavu vaga gaismu. Apsažālu par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leizdelību mūžēgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Māriju, ar svāto Jezupijos lēgavāņu, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kūpā arim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, Tev divam visvaranajam tāvam svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs sarpaļo vēbu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudiņ, un pīdūt mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs kungs no visa ļauna. Labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Pasargot no jupkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdēr valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Amen. Un ar tavu goru.

0: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
1: Es esmu pasaules gaisma, saka kungs, kas seko man. Es nasteigos tumsā, bet jam būs dzīvē bez gaismas.

0: Lūgsimies. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu Tu baroji un dzeivenoji Tavus ticēkūs. Mums, kas pieemam Tava mīļoto dāla dovanas, dot kļūt par jo divišķos dzēves maužēgiem leidzdalībnīkim, caru Kristu mausu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Jūs visus svietē visu varēgais Dīvs, Tavs, Dāls, Svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žieļas tēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paleic mums.
1: Salāvījumu un savāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas mūre zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausāties Latgaļas radio.
1: Tevs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Kim, kas vēl neguļ?
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Jūs klausāties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.